0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsa mayli,

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozoda, sani tuqqan qaynonamni ko'rsam, 200-lardan bitib peshanalaridan o'p qo'yardim, muah qilib.
6: Tinchlikmi?
5: Sandiqi yaxshi, chiroyli, aqlli, chaqqon qiz bo'lganlari uchun.
6: Ha, yana bironta ishingiz bormi deyman-da, a, aravani quruq olib qochvasiz. Oyimlarni bir tin pullari yo'q.
5: Menga pul umuman kerak emas.
6: Voy. Yo'q, qarangi. Unda nimaga shuncha mulozamat qilyapsiz?
5: Chunki endi rostdan gapiraman. Lekin senga rost gapirsa ham yolg'ondek tuyulaverar ekan-da.
6: Rost aka, uni-buni qo'ying. Siz hamchi rosa ham yaxshisiz.
5: Ozoda, sen meni hayotimning mazmunisan. Shu hech ham

0: Adayni yaxshi ko'rasanmi, oyingni yaxshi ko'rasanmi?
1: Otamni yaxshi ko'raman, oyimni yaxshi ko'raman.
0: Yo'q, kimni ko'proq?
1: Otamni.
0: Oyingni-chi?
1: Oyimni yaxshi ko'raman.
0: Ha, barakalla. O'g'lim, sen nimani xohlarding?
1: Adam ko'p o'yinchoq chesin.
0: Xo'p, xohlasang nima bering?
1: Divachka.
0: O'g'lim, sen tug'ilgan kuningga nima sovg'a qiling?
1: Piku. Bo'ldimi?

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men yoshligimdan uyga kech qaytishga odatlangandim. Bundan onam xafa edilar. Bu ishim onamga yoqmas edi. Holat shunday davom etaverganidan keyin onam har kuni uyimizni oshxonasida turgan muzlatgich eshigiga bir parcha qog'oz yopishtirib qo'yadigan bo'ldilar. U qog'ozga ovqat, non va boshqa narsalar joyini menga oson bo'lishi uchun yozib qo'yardilar. Kunlar o'tib, onamning eslatma qog'ozlari ko'payib bordi. Unda endi ba'zi talab, iltimoslar va kiyimlarimni kir bo'lganlarini kir yuvadigan mashinaga qo'yishim, muhim ishlar vaqti va boshqa narsalar yozilardi. Afsus, yigitlik davrimning ko'p qismi shunday o'tdi. Bir kuni juda kech qoldim. Onamni men uchun yozib qo'ygan qog'ozlari odatdagidek muzlatgich eshigida ko'rdim. Ammo o'qishga erindim va uyqu g'olib kelib uxlab qoldim. Ertalab dadam meni ko'zlarida yosh holda uyg'otdilar. Juda hayron bo'lib uyg'ondim. O'g'lim, onang olamdan o'tdi. Bilsangiz edim. Bu xabar qanchalar menga ta'sir qilganini. Onamni dafn qildik. Kechqurun uyga kirib, kravatga cho'zildim va onajonimni yozgan oxirgi risolalari esimga tushdi. Yugurib borib muzlatgich eshigiga qistirilgan qog'ozni, onamni eng oxirgi yozgan xatlarini qo'limga olsam, bu xatda hech qanday buyruq yo'q edi. Odatdagi xatlar ham emas edi. Afsus, xatda shular bor edi. O'g'ilginam, bolajonim, bugun negadir o'zimni juda yomon his qilyapman. Qachon kelsang ham meni uyg'otib, shifoxonaga olib borgin. Sendan iltimos. Bu hikoyadan ibrat olib, ota-onamga ko'mak berishim kerak, vazifam shu ekan deb emas. Menga dunyolarni hadya qilgan, borini baxshida qilgan mehribonlarim deb ularga umrimiz oxirigacha suyanchiq bo'lishdir.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Qachonlardir mening uyim yonganda, yonib turgan uyga kirib qaynonamni qo'limda ko'tarib olib chiqibman.
2: Mayli siqilma, kayfda odam nimalar qilmaydi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor?
3: Asıl zordu.
1: İki dükkanı.
3: Uff, hammasi jonimga tegib ketdi. Qachon shulardan qutulaman, ezilib ketdim-ku.
2: Qani zonma bo'ldi, tinchlikmi? Nimalar devossan o'zingdan o'zing?
3: Jonimdan to'yib ketdim. O'zimni o'ldirgim kelyapti.
2: Nima? Shunga ikkilanib yuribsanmi? Shartni o'ldirvor.
3: Shunaqa qilmoqchiman, lekin qanaqa qilib o'ldirishni bilmayapman-da. O'zimni o'ldirish uchun qanaqadir maslahat yozilgan kitobing yo'qmi?
2: Ha, voy etgancha bor edi. Ana tortmani qaragin, bo'lish kerak o'shatdi.
3: Qaradim o'tlarni ham, hamma joyi tizib chiqdim. Topamadim-da.
2: Ha, voy etgancha ikki oy oldin bitta yigitim yerimga tegurganda berib yubordim o'sha kitobni. O'zi o'ldi-ham, kitobim uxladi-ham-da, o'rtoq.
3: O'zi shu, boshqalar so'raganda darrov narsa topib berasan. Men so'raganimda shunday yaqin o'rtog'ingga darrov yo'q deb turasan. O'rganim sandagi o'rtoqdan.
2: Sen rostdan ham o'zingni o'ldirmoqchimisan, Nazo?
3: Ha, dedim-ku.
2: Bitta zo'r maslahatim bor. Bizning domimiz 9 tajli. Domga chiqib o'zingni pastga tashlagin, mazza qilib nasmerda olasan, Nazosh.
3: Ha, voy, rostdan. Bo'pti, men ketdim.
2: Qatga?
3: O'zimni tomdan tashlagani.
2: Voy, tilingga shakar o'rtoq. Aytganing rost bo'lsin, Nazosh.
1: İki

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Vatanimizning tinchligi, osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi keksalarimizning niyatlari ijobatidir.
2: Shu bois mo'tabar bobolarimiz va momolarimizni, ota-onalarimizni nurli chehralardagi tabassumga sabab bo'lish,
4: ularni rozi qilish dunyodagi eng ulug', eng savobli ish demakdir.
2: Zero, keksalarni e'zozlagan yurtning qadri yuksak,
4: insonlarning baxti butun bo'ladi.
2: Yurtimiz tinchligi, obodligi, mustaqilligimiz barqarorligi, xalqimiz xotirjamligi, buvayu buvijonlarimiz, ota-onalarimiz duosi bilan mustahkamdir.
4: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.
5: Hey yo, Uzbek Street Boyslar, mana sizlarga yangi qo'shiq.
6: Ayyo!

0: radyosu de.
1: Kuldirgich.
2: Piyonistadan ulfati so'radi. Kim oyog'ingni tishlab oldi? Itim, nega? Uyga ichmasdan kelgandim, tanimadi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan joylar jannati bo'lsa rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qani, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Kinoni bo'larmiz. Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol, kambag'alni deydi, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopayas maqol ekan, kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqol o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zidan olingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol, otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga duo atsa будет пуля, duo mat будет нуля.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy, vostaka, mana bu gazetani qarang, nima deb yozib qo'yibdi?
3: Nima deb yozib qo'yish?
1: Ko'pgina bo'ydoli, chiroyli, aqlli, mehribon qizlarni orzu qilisharmish. Tovba, xuddi shunaqa qizlar qurib ketgandek.
3: Albatta orzu qilishadi. Hatto uylanib bo'lganlar ham orzu qilishadi.

0: qilishadi.
1: Nima? Hali shunaqami? Bilsangizchi, qizlarim xuddi shu.
0: Oldida gapiraverib, gapiraverib jonimga tegdi. Sani bir haligi doktorga olib borishim qoldi-yu menimcha.
1: Voy, tinchlikmi? Nimaga meni doktorga olib borgisi kelib qoldi?
0: Shu kunlarda chakaging tinmayapti, jag'ing jag'ingga tegmayapti.
1: Menga qarang, jag' o'zimniki, bildingizmi? Xohlaganimcha gapiraman.
0: Bo'lmaydi, gapirganing mayli. Uxlab yotganingda ham chakaging tinmaydi sani.
1: Ajab bo'lsin.
0: Ko'rdingmi?

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab. Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni og'ritmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi?
2: Yo'q dedimmi? Yo'q.
1: Bo'pti, boshimni og'ritma.
3: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nima yo'naqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?
0: Alo, Axtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik, ha?

ikki erkak uchrashib qolibdi. Og'ayni, bilasanmi, sehrli qalpoqchani qayerdan olsa bo'ladi? Nima qilasan? Qaynonamning tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men yangi yil kuni shashlik sotmoqchiman.
3: Agar shukrlar Isroilni shashlik qilishadi desa ishonardim, shashlik sotadsa ishonmayman. O'zi ham yog'li shashlik bo'l.
2: Mana qara.
3: Ya shukr aka.
2: Men rostdan gapiraman. Men shashlik sotmoqchiman.
3: Jiddi ya?
2: Yangi yil kuni shashlik zo'r ketadi.
3: Ya sotamiz. Mana shu shukr aka, agar siz shashlik yeyishingiz mumkin, sotamiz.
2: Men yeb turib sotaman.
3: Yeb olib keyin sotsangiz kerak sizni.
2: Ya qani ko'ramiz. Jiddi gapiraman, nima ishonmaysan, voy?
3: Qana qilib
2: qo'y go'shti, qo'y yog'idan shashlik qilib sotaman. Shashlik ham kim yesa ozda erib ketadi.
3: Qani soting, qana qilib sotasiz? Qani bir.
2: Sen kim? Oluvchi bo'lasan?
3: Men oluvchi bo'laman. Soting, siz sotasiz.
2: Bo'ldi, men faraz qilgin. Hozir mana shu qora turibdi.
3: Turibdi.
2: Suvda zo'r.
3: Zo'r.
2: Odamlar mana hammasi o'chirib turibdi. Mana mashinalar hammalik shashligiga. Butun xalq shashligiga, shukr shashligiga o'chirib turibdi.
3: Oralarida yo'qli shashlikni yomon ko'radiganlar ham bor.
2: Yo'q. Hozircha hamma yaxshi ko'radi.
3: Xo'p.
2: Demak, shashlik sotuvchiman. Dahshati. Shashliklar bor. Kelib qolinglar, qo'y go'shti qo'y yog'iga dahshat shashlik. Voy, zo'r qo'y so'yilgan. O'zi ham rosa zo'r boqilgan. Qisor qo'y. Rosa taqvo qo'ylardan biri. Kelib kelinglar, kelinglar.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Rahmat.
2: Rahmat. Rahmat.
3: Nima qilyapsiz? Shashlik sotyapsiz.
2: Shashlik,
3: shashlik. Shashlik sotyapsiz, yaxshi.
2: Keling, nechta?
3: Qanaqa shashlik?
2: Qo'y go'shti,
3: qo'y yog'i, qancha?
2: Jigar 1000 so'm.
3: 1000 so'm. Gap yo'q. Qo'y o'zingizniki, o'zingizniki.
2: Qo'y shaxsan o'zimniki.
3: Gap yo'q. Nimalar berib boqqansiz?
2: Endi bungami?
3: Ha.
2: Endi shunaqa o'zim yemasam ham shunga yetirganman.
3: Bilib olish kerak edi yidi odam.
2: Mana hamma narsani yedirganman.
3: Xo'sh,
2: jamiki nima narsa borki yegan?
3: Odamlar olyaptimi? Yaxshi ketyaptimi?
2: Yo'q, foyda zo'r. Daromad zo'r.
3: Daromad zo'r.
2: Uchastka qurdim, ikki ketasi.
3: Ha, uchastka qurdim.
2: Mer soldim.
3: Ha.
2: Mashina bor.
3: Gap
2: bo'lish mumkin emas. Nechta shashlik?
3: Shashlik qancha?
2: 1000 so'm.
3: 1000 so'm, 1000 so'm. Yaxshi.
2: Nechta qo'y?
3: Ha, o'zimni tanishtirib qo'ysam.
2: Xo'p.
3: Men soliq inspeksiyasidanman. Daromadingiz haqida soliq to'laganmisiz yo'qmi? Daromad yaxshi, mers oldingiz, nimalar qurdingiz, dachalar qurdingiz, qani?
2: Qani
3: yig'ishtiring
2: dedim.
3: Hujjat yo'q, hujjat yo'q.
2: Eski uylar mana-ku. Xomg'ishdan qiling.
3: Yo'q, qo'y. Yig'ishtiring dedim, nervim o'ynamang. Yig'ishtiring dedim, bo'ldi.
2: Otizmat.
3: Farqi yo'q. Nimasi?
2: Farqiga. Farqiga. Farqiga. Turta shashlik.
3: Yo'q.
2: Farqiga.
3: Yo'q.
2: Farqiga.
3: Daromad qanaqa?
2: Umuman daromad yo'q. Kasot. Kasot. Kasot qo'y qiltilab yotibdi. Okay. Ozgina qo'yni so'yib zo'rg'ata sotib olgan.
3: To'rtta.
2: To'rtta.
3: To'rtta.
2: To'rtta. Mana to'rtta. Mana to'rtta. Okay. Rozi bo'ling.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alo, eshitaman.
5: Onang o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
4: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
5: Bolam.
4: Oyi, kech boraman dedim-ku.
5: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
4: Alo, eshitaman.
6: Anvar va Saida sizni onangiz bo'ladimi?
4: Ha.
6: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
4: Nima? Oyim?
2: Unutmang. Ota-onangiz sizni ozorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Nevara bobosidan so'radi. Bobo, sham qayerda? Shamni nima qilasan? Uchrashuvga ketyapman. Bolam, men seni yoshingda uchrashuvga shamsiz borganman. Bilaman. Ana ko'rdingizmi? Momomni qorong'ida topganingiz uchun qachon qaramay nolaysiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qarang, Abbos guruhi yaqinda o'tgan yili to'yga borishdi bir joyga. Niyat qilgan, men Abbosjon bormasanglar bo'lmaydi. Sizlarsiz to'y o'tmaydi. Televizorda har ko'rganda biz shu chaqaloq tug'ilgandan boshlab niyat qilamiz. Sani to'yingga men ishkaladi. Mana shu Abbos guruhini olib kelaman. Shular kelmasa to'y bo'lmaydi deb va'da berganman. Og'aylarimga va'da berib qo'yganman. Butun qishloq biladi, endi bormasangiz bo'lmaydi degan ekan. Uzoq joyda ekan, borishibdi har qalay. To'ylarni chiroyli o'tkazishdi, lekin shunda bir voqea bo'lgan ekan. Shu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib, mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Eskicha bir to'y qilmoqchiman, shu hammamiz to'yga yetkizsin, shunaqangi ilgari u 1 kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb mashinadan 100 metr naridan chob borishdi. Va qilib chiroyli oltita karney aylantirib shu darvozaxonni to'yxona ichiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uychicha qilib o'yib bir katta bir fildek kelgan it yotganmishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan, bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va qilib chob borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishib o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelgan qolgan paytda zanjir yetmay qolibdida. Yaxta to'xtab qolibdi kechagi. Shunday qarasa bir katta fildek it turganmishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lganga Abbosdan edi. Shuni karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelgan ekan, oxirigacha uyiga choboringlar debdi. Uyigacha chop, to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, choribdi, hali itni qulog'iga choribdi. Hali filda keladigan it o'zini aql uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, oltita karnayni choribdi. Haligi it dab to'lovga oq urib chiqib ketolmaydi, oltita karnay hammas mashinada turganmishda. Cholovribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi. To'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosjon, meni tanidingizmi debdi. Yo'q, biz to'yimiz kelganimiz yaqinda. Islom aytpay kelsa, "Voy, darvozani tagida it eshitsizmi?" debdi. Desa, ha esimda, desa, o'sha ketganlarning biror marta vaqt degan yo'qdirmish.
3: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya. Vostaki, uydaç ertalabdan kechgacha o'tirib zerikib ketdim. Bunda ish topib joylashsammikin-a?
4: Voy, bova qildim. Sani kallang joydan hozir. Qaysi shoyun qurg'ursan ishga olar ekan-a? Qaysi biri?
2: Voy, nima unaqa deysiz? Nima? Men ishlashni bilmaymanmi? Shunaqa o'tiribman uyda.
4: Yo'q, olishligi mumkin. Faqatgina aliga oylik to'lamaydigan ishxonagina bo'lsa oladi.
2: Voy, voy, voy. Menga qarang Vostaki, o'ziyamchi shundoq ham o'zi oylik olmaydigan ishxonada o'tiribman ishlab.
4: Men ham shuni aytaman desanga. Agar sen oylik to'lanadigan ishxonaga borsang, har kuni rahbaringdan maosh so'rab qon qilasan, infarkt qilib o'ldirasan.
2: Menga qarang Vostaki, sizchi siz meni ishlashim xohlamayapsizmi yoki ataylab jahlim chiqarmoqchimisiz?
4: Yo'q, endi aytdim qo'ydim-da. Men aytgancha men gazetaga mana haligi ishga kiruvchilar uchun e'lonlar bor ekan. Tuzuqroq chiqib qolar.
2: Voy, qani beringchi. Xo'sh, yo'q, bunisi bo'lmaydi. Men bilsa unchalik emas ekan. Vostaki topdim. Qarang, mamniki nima deb yozib
4: qo'ydi. Xo'sh.
2: Bitta rahbar odam 50 yoshli sekretarimni o'rniga ikkita 25 yoshli sekretar olmoqchiman deb yozib qo'yibdi. Men bop akan-a?
4: Nima? Men bop akan? Sekretarlikmi? Sani ering bor shekilli, hozir.

0: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha o'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu, bir kuni nojahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt ekayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga yordam berayotganday tutib, yonida aylana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshida, deb javob berdim. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadaldi. Nahotki shu mevali daraxtcha bo'la olmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdim. Keyinchalik otamni imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana, oradan ancha yillar o'tdi. Keyin otam vafot etib ketdilar. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bugun g'arq pishib hosilga kirdi. Gohida uyda turib ko'chadan o'tgan odamlarning shu daraxtni ekkanga rahmat degan so'zlari quloqimga chalinib qoladi. Shunda men o'yga tolaman. Oxirgi marta qachon otangga rahmat degan so'zni eshitdim? Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchganday quchaman va otam mening eng yaqin insonim ekan deb shivirlayman.

0: radiosida
1: Kuldirgich. Eshik taqillamoqda.
2: Kim o? Men sizni shifokoringiz. Kechirasiz doktor, sizni kirita olmayman. O'zimni juda ham yomon his qilyapman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya olib bordim. Haligi oq oltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat olsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-o'tga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinni gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib qarasam, mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma meni mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga, to'rtta balonni nima keragi bor? Qarasam, to'rtta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi, bizning ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Ya nima qildi?" desa, "Ey, bilasanmi, qanaqasim ekan?" Qanaqasim ekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan. Desa, "Sen ota buvang nima dedi?" "Ikkinchi yangi o'zbek. Mana biz deb yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 200 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 300 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 500 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 700 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 1000 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. Undan nega maqtanasan desa, biz ota bobomiz o'sha paytda ham sotuv telefondan foydalanishgan deb."
4: Hangoma ustalari.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn?
2: Aslzoda, ko'p katta qizga rolik uchish yarashmabdi-da endi.
1: Voy, nima bo'pti? Nima yarashmasgan? Qara, zo'r-ku.
2: Uyalmaysanmi? Bo'yingni qaragin, bo'yingni.
1: Voy, nima uyalar ekanman? Keyinchi men bu rolikdachi repetitsiya qilaman. Tushundingmi, repetitsiya?
2: Ha? Repetitsiya? Qanaqa repetitsiya?
1: Ha, repetitsiya. Agar bilsang, men shu yil qishda Rossiyaga borib, muz ustidagi figurnoy katanyega qatnashmoqchiman.
2: Figurni nimaga deding?
1: Ko'rmaganmisan? Muzda raqs tushish degan katta-katta musobaqalar o'tkaziladi-yu. O'shanaqa-da. Sen aytgancha ruscha bilmasding-ku, a?
2: Voy-voy-voy. Ja, o'zing zo'r bilasan-da. O'zi senga ruschani kim o'rgatgan? Mendan boshqa hech kim o'rgata olmagan-ku. Bo'pti-da. Ammo natijalar qalay bo'lyapti? Rossa qotirayotgandirsan-a o'zi ham.
1: Bilasan-u, men o'rta hozircha bitta oyog'im, bitta qo'lim ikkita joydan sindi. Shu. 2

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir, qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng qadrli insonlarisiz. Baxtimizga omon bo'ling. Ularning taftli kaftlarida hayotning baland-past yo'llarining surati namoyon.
5: Bugunning nurafshon damlariga quvonch bilan boqayotgan ularning nigohlari o'tmishda esa og'riqli hayot zanjirlarining izi hali hamon saqlanib turibdi.
4: Bu dog'ni ketkazmoq mushkul, biroq unga malham bo'lmoqlikning imkoni bor.
5: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang. Keksa.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Erkak militsiya bo'limiga chopib kirib dedi. Iltimos, menga qaranglar, xotinimni ketmon bilan tushirdim. Iya, o'ldimi xotiningiz? Yo'q, ortimdan quvlab kelyapti.

Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch, qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch, asiringa aylandim tamom. Sog'inch, sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Bo'rni komandalari, zo'r komandalari hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptilar. Endi hisobni qarang. 6-1, 5-0, 4-0 dan pastga tushmaydi. 7-2. Mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar, Braziliyalar degan bor, boshqa yerdan kelganlar ham bor. Bizda yo'q ko'z tegmas, hammasi o'zimiz. Trener ham o'zimiz. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmish. Zo'rimishu menga chatda uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishimish. Hech narsa eslamasmish-da. Qaytdan topgan bu odamni. Siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatiga olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vi desa, etirazmi, ya bildirmi? Da, etishi vi desa, chotun Nipomli ribiyatadirmish. Eslamayapti. Endi O'zbekiston keldi. Nimani eslaydi hayronman. Hozir shumish. O'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz ortadan. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak va bor yoshlar orasida shularni tarbiyalashimiz kerak. Hozir ish berolmasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tiradi. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandan keyin qayqam boraman deb choyxonaga chiqadi.
0: Hangoma ustalari.
3: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: hikmat izlab.
1: Lola har doimgidek er bilan janjalning ayni qizigan vaqtida arazlab boshqa xonaga chiqib ketdi. Eshik ortidan Bekzodning qattiq-qattiq ovozi eshitildi. O'zi nima yetmaydi senga? To'yimiz bo'lganiga hali 1 yil to'lmadi. A boshimizda qancha qarzimiz bor? Sen bo'lsang, uningiz yo'q, buningiz kam deganing degan. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Agana nima xohlaysan? Lola yana tilini tiyolmay ichkarida turib gapirdi. Ishlagani chet elga keting. Bekzod xonaga shoshib kirib so'radi. Nima deding? Ha nima? Chet elda yaxshi topasiz. Shunda qarzlarimizni ham to'laymiz va kam ko'zsiz yashashni boshlaymiz. Bekzod o'ylanib qoldi. Mayli, ota-onam bilan maslahat qilib ko'raychi. Bu javobdan Lolaning yuzlari yorishdi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Bekzod paytini poylab, ota-onasiga chetda ishlash haqida maslahat soldi. Ularning roziligini olgach, ketishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bekzod bir hafta ichida hujjatlarini to'g'irlab olish uchun chipta ham sotib oldi. Lola erining ketayotganidan, ishlab ko'p pul jo'natishdan rosa quvonar. Bu to'g'risida barcha dugonalariga ovoza qilib bo'lgandi. Va nihoyat jo'nash kuni ham keldi. Aeroportda Lola Bekzodni hujjat rasmiylashtirishini kutib o'tirardi. Shunda uning yoniga bolali ayol kelib, oldidagi o'rindiqqa joylashdi. Bolakay juda sho'x ekan. Tinmasdi. Hali unga tegar, hali buni o'ylar. Onasi jim o'tir deyishdan charchamas. Lola bo'lsa, ularni maroq bilan kuzatardi. Juda tinib tinchimas bola ekan. Voy, nimasini aytasiz? Nima birortasini kutyapsizlarmi? Yo'q, biz ham chet elga ketyapmiz. Dadamizning oldilariga. Ajoyib-ku. Lola kutish zalida sirpanchiq o'ynayotgan bolakayni oldiga olib so'radi. Isming nima? Bola xarxasha qilib Lolaning qo'lidan chiqishga urinardi. Bolakayning o'rniga onasi javob berdi. Ismi Kamron. O, chiroyli ismi bor ekan. Kamron? Dadangni ko'rganda qanday salom berasan? Kamron hech unamadi. Oxiri Lolaning bag'ridan chiqib ketdi. Yonidagi ayol sekin gap boshladi. U otasini ko'rmagan. Lola hayron qoldi. Nega ko'rmagan? Ehe, buning tarixi uzun. Ayol o'ynab yurgan o'g'liga boqib, gapida davom etdi. 1 yillik kelin edim. Uyda hamma narsa bor. Erim, qaynonam, qaynotam, barchalari menga mehribon. Hech narsadan kam ko'stimiz yo'q. Biroq baribir menga bir narsa yetishmayotgandek tuyular. Shukr qilishni bilmasdim. Har kuni bir bahona topib, janjal qilardim. Meni deb uyda tinchlik yo'qolgandi. Oxiri erim qiliqlarimga chidamadi. Shart narsalarini olib, meni homilador holimda ota-onasiga tashlab, o'zi chet elga ishlash uchun ketib qoldi. Avvaliga ko'p pul jo'natayotganiga qiziqib, uning yo'qligini sezmadim. Lekin keyinchalik o'g'lim tug'ilgandan so'ng oilamizga boshchi kerakligini tushunib yetdim. Bu arada uylarimizni 2 qavatli qilib qurib oldik. Qaynotamga mashina oldik. Bir nechta do'kon ham ochdik. Ammo endi bularning birortasi sotilmas. Menga boylik emas, turmush o'rtog'im kerakligini tushungandim. Turmush o'rtog'imga endi yetar. Kelavering desam ko'nmasdi. Nazarimda u mendan bezigandi. Yaqinda erim bilan birga ishlaydigan do'stidan noxush xabar eshitdik. Aytishicha, erim ish vaqtida baland qavatli binodan yiqilib, behush yotgan ekan. Hech qayeri lat yemadimi desak, indamadi. Menimcha, ahvol jiddiy. Shuning uchun bir zumda chipta oldik. Mana endi uchib ketyapmiz. Lola xuddi o'zining kelajagini eshitgandek xayolga berildi. Sizchi, siz ham uchib ketyapsizmi yoki bu kimni kutib olyapsizmi? Lola savolga qanday javob berishni ham bilmay qoldi va biroz sukutdan keyin bir tanishimizni kutib olyapmiz deb qo'ydi. Lola Kamronning yuzlaridan o'pdi. Ularga oq yo'l tilab o'rnidan turdi. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun navbat kutib turgan turmush o'rtog'ini yoniga chaqirdi. Halola, tinchlikmi? Ketdik, uyga qaytamiz. Axir mening navbatim keldi-ku. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Ular birgalashib aeroportdan chiqishdi. Lola, nega Dabdurustdan bunday qilding? Bekzod aka, hamma narsa topiladi-yu. Siz yonimda bo'lmasangiz, menga hech narsa tatimaydi. Yaxshisi siz doim yonimda bo'lib, ota-onamiz oldida farzandlarimizni birga voyaga yetkazaylik. Shunda bari ko'ngildagidek bo'ladi. Bekzod mamnun holda Lolani bag'riga bosdi. Shu onda ularning ustidan samolyot yuqori ko'tarilib, uzoqlarga uchib ketdi.

0: Yo'lda ikkita bit ketmoqda. Ularga uchinchi bit hamroh bo'ldi.
1: Yo'l bo'lsin. Akbarnikiga ketyapmiz.
0: Yaxshisi Akmalnikiga borish kerak. Uning ancha iflos va uzun sochi bor.
2: Akbar bo'lsa-yu, kalu?
1: Biz Akmalnikida yashaymiz. Akbarnikiga bo'lsa, figurali uchishni o'rganish uchun borib turamiz.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymiş, zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha, inangni bilta savati bilan qol. Yana bir maqola tarjima qilganlar, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi: Если гунажин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает. Yana bittasi: Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga: Если землю пашешь, осенью паши. Если земли не пашешь, вообще не пашешь.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosuna.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, nima mashinani o'g'irlab ketishibdimi?
4: Ha, to'ba, yana janaza kelib, kuppa kunduziya.
3: Kunduzimi? Jumadan qatdi, savozing qatdi edi.
4: Voy, oyimli chuchuvara sho'rva qilgan ekanlar-di. Shu bitta qo'shnimiz mozorda go'rko bo'lib ishlardi-di. O'shanga olib borib berdigandilar. Shunga men ovqatni tashab chiqqunimcha mashinam yo'q-to.
3: Jumadan.
4: Men ham birinchi marta tushunmadim. Keyin bilsam nimamish?
3: Nima ekan?
4: U meni mashinam mozor eshigim tegida turgani uchun u meni o'lgan deb o'ylaganmishdi. Shuning uchun ham mashinamni olib ketganmish.
3: A?
4: Xin, odam ham shunaqa sovuq bo'ladimi?
1: Ikki dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

qalb qomat. Etmasin sizni tark hech qachon omad. Mehringizni his etib yashay umrbod. Sochimga gohida qiling xushomad. Ayol ham kimnidir shuncha sevarman.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Vertolyot haydovchisi cho'lga ishchilarni olib boribdi. Uchuvchi 50 metr balandlikda to'xtadi. Sakranglar, yiqilib o'lamiz-ku. Pastroq tushing. 30 metr balandlikka tushdi. Endi sakranglar. Oyog'imi sinadi-ku. Bundan pastroq tusha olmayman. Oldin tashlab ketganlarim sakrab chiqib olishadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiq xemi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitib. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Yumshoq xmi, qattiq xmi? Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchovdan bittasi aytvoradi, to'g'ri kelsa bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi, ikki, bunaqasiga ikki, oyoq osmonda ikki, pastda, mana hozir ikki, ikkisin, shunchaki ikkisin, xolos, tamom, shu ikki. Mana shu variant bor edi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas, bir balaq tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasligi kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan, yoki bo'lmasam, ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib, bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana, masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar ikki marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin bir marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirma qilib olib ketgan tamom. Ota bolalarimiz ham hayron. Ular ikki marta qo'yib bola ochishga o'sib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida milga o'tiribdi. Mo'zini saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalarni? Istalbada yiqilib tushmaslik uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda xullas. Laylakni uyasi ikki qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana ming yillik uylar hozir ham Buxoro, Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar, yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan hammasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, men chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveradi bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm.
1: Hangoma ustalari.

0: Kes radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda. Bunda massaj qilib qo'ysang bo'larmidi, a?
2: Ey, vostaka, mana shu dam olib o'tirganim ko'rolmaysiz.
4: Ay, yaxshi, yaxshi. Ozoda sal pastroq tushgin, pastroq, pastroq. Nimaga qimirlamay qolding?
2: Voy, nima, men sizga robotmanmi?
4: Yo'q, Ozoda, yo'q.
2: Mana bo'ldi.
4: 2 minut ham qilgani yo'qsan-ku.
2: Uyqum kelyapti.
4: Ozoda, yana hozir xurri yotasanmi? Bas, uxlamay turgin, men uxlab olay, keyin uxlaysan.
2: Vostaka, yomon ham yolg'onchisiz.
4: Nimaga, nimaga?
2: Yo'q, 2 kundan beri uxlamasdan-chi kutib o'tiryapman-da, bir marta ham xurri yotganim yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Bir oilada er-xotin har kuni urushar. Er-xotiniga qarab, hech ham bir gapdan qolmaysan. Meni er o'rinda ko'rib, bo'yin egay demaysan-a? Xotini: "Xo', men bir gapdan qolayman. O'zingiz-chi, kuni bilan bir og'iz shirin so'z e'tiborni qizg'anasiz-ku mendan?" dedi jahli chiqib. "Kuni bilan zahringni sochsang, qanday qilib senga yaxshi gapiray?" Ularning g'alva muammosi hal bo'lmadi. Baqir-chaqirlarini eshitib turgan bir qo'shnisi kelib, "Qaysir qishloqda bir donishmand odam yashaydi. O'sha sizlarni muammoingizni hal qilib beradi." Donishmand avval erini, keyin xotinni gaplarini eshitibdi va ularni alohida-alohida xonaga kirgizib, qo'llariga ikki varaqdan oppoq qog'oz beribdi. "Ikkovingiz ham bir-biringizni kamchilik va ayblaringizni yozinglar," debdi. Xotini bir yarim varaqqa erini ayb va kamchiliklarini yozibdi. Eri esa ikki varaqni to'ldirib, ayolini kamchilik va ayblarini yozib, yana donishmand o'tirgan xonaga kiribdi. "Menga bergan qog'ozingiz yetmadi. Yana 3 qog'oz kerak," debdi. Donishmand esa yerga qarab, "Men sizga qog'oz yetishmasligini va yana qog'oz so'rab kelishingizni ham bilardim. Ajrashmoqchimisiz yoki yarashmoqchimisiz?" "2 bolam bor axir, yarashmoqchiman." "Sal o'zgarsin. Yozganlarimni ko'rib, o'zini kimligini bilib, erga quloq solsin, menga bo'ysunsin deyman-da," debdi er. Shunda donishmand: "Erkak kishi hech qachon xotin kishiga tenglashmasligi kerak. Agar xotin kishini bo'ysunishni xohlasa, o'zining erlik vakolatini qo'ldan bermasligi kerak. Xotiningiz yozsa, siz ham yozaverasizmi? Ayol kishi bilan tortishsangiz, u ham shunday qilaveradi-da. Shuni biling, siz erkak kishisiz. Boring endi. Bu qog'ozni yirtib tashlang. Mana oppoq qog'ozni oling-da xonaga kiring. Hech narsa yozmang. Qachon men chaqirganimda chiqasiz. Men so'ramagunimcha gapirmang," dedi donishmand odam. Birozdan so'ng donishmand xotinga qarab, "Qani yozganlarini o'qing-chi. Qanday ayblari bor ekan eringizni?" dedi. "Ishdan kech keladim. Erta ketadi. Men bormanmi, yo'qmanmi e'tibor bermaydi. Men bilan o'tirib bir gaplashmaydi. Chekadi va hokazolarni ayol o'qib tashladi. "Endi siz o'qing yozganlaringizni," dedi donishmand erga qarab. Eri qo'lidagi hech narsa yozilmagan oppoq qog'ozni donishmandga uzatdi. Buni ko'rib xotini dovdirab qoldi, chunki kutmagandi. Demak, eri uni shu holicha, bori, kamko'stlari bilan sevarkan. Eri har galgidek u bilan tenglashadi deb o'ylagan ayol uni ayblarini yozib xato qilganini tushundi va erini oyog'iga bosh qo'yib kechirim so'radi. "Meni kechiring, dadasi. Men noshukurni kechiring." Xotini bosh egib turganini ko'rgan er o'zining avvalgi qilgan xatolarini anglab xijolat bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir yosh bola ko'chada ketyapsa, bir katta odam, badnasroq odam ko'chada o'tib ketyapsa, bir yosh bola tango o'ynab turgan ekan. Kelib turib bundoq qarasa, hali bola tango o'ynab turibdi. Kelib turib, "O'g'lim, nima o'ynayapsiz?" desa, "Tango o'ynayapman." "Voy, tangangdan akang aylansin. Qani menga berchi?" deb bundoq qarasa, "Tilla." "Voy, voy, voy. Tangang zo'r, lekin sal kichkina ekan. O'g'lim, men senga katta-katta tanga beraman. Sen buni menga ber?" "Bermayman." "Nega bermaysan?" "Bitta shartim bor." "Qanaqa sharting bor?" "Avval bitta ending, keyin beraman."
4: "Yo'q, muttaham. Otang tengi odam bo'lsam, uni ustiga shaharda o'sgan bo'lsam, qanaqa men senga ending deyman?"
3: "Desa, ending desangiz beraman, bo'lmasa bermayman." Tillani ko'rgandan keyin, "Ending deyish yerda tursin, kerak bo'lsa, vov vov deb oladi." "Bu yoqqa qarasa hech kim yo'q." "Bo'pti, bitta ending deyman, boshqa ending demayman." Devali bolaga qarab sekin, "Ending qani endi ber?" "Sen bermayman." "Yo'q, muttaham. Nega bermaysan?" "Sen yana bitta ending deb kiyib beraman." "Ha, shayton, yoqib qoldi. Yoqib qoldi."
4: "Bo'pti, bo'pti. Yana bitta ending deyman, berasan ha?"
3: Devali yoqqa qarasa hech kim yo'q, "Bo'pti." "Ending qani endi ber?" "Sen bermayman."
4: "Yo'q, muttaham. Nega bermaysan?" "Ha?"
3: Devali bola quloqdagi tashta surib, "Ha? Yo'q deding, yo'q dedim. Yana bitta bo'lding, yana bitta bo'ldim. Nega bermaysan, muttaham? Sen nega berarkanman? Tilla bilan tangani parqiga eshak borganda men bormayman."
1: Hangoma ustalari.
3: Bir apparat paydo bo'pti. Yolg'on gapiradiganlarni tutib berar ekan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urar ekan, rost gapirsangiz, quluq-quluq deb silab qo'yar ekan. Bittasiga olib kelib, "Xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan apparat. Bunda sen meni sinamaysan, men seni sinamayman. Bollarni sinaysan, xo'pmi?" desa, "Xo'p" debdi. Xotini bollarini sinayapti. O'g'ilchasi, qizchasi hammasi to'g'ri gapirayotgan ekan. Hammasiga quluq-quluq, quluq-quluq. Voyaga yetgan 16-17 yildagi qizi kechqurun 11larda kelib qopti. Halgun tutib olib so'roq qilyapti. "Aytib qo'y, juvon Mark. Mani aldashing mumkin. Mana bir robotni aldolmaysan. Yolg'on gapirsang, pili-pili deb boshingga uradi. Rost gapirsang, quluq-quluq deb silab qo'yadi." Qiz bola onasiga to'g'risini aytmaydi. "Qani to'g'risini aytqa deding?" "Desa, ha, bugun haligi dugonalarim bilan konsertga borishdik. Konsertdan chiqib, shunga kechikib qoldim. Uzr, oyi." Desa, robot pili-pili deb boshga urdi.
4: "Ay, juvon Mark, ko'rdingmi? Yolg'on gapirding. Agar hozir to'g'risini aytmasang, qattiqroq tushadi. To'g'risini ayt. Qayerda eding?"
3: Biz qo'rqqandan majbur bo'lib, "Ha, haligi dugonalarim bilan konsertga bordim. Keyin dugonalarim konsertdan keyin uylariga ketishdi. Men yaxshi ko'rgan yigitim bilan bu yerda svidaniyaga chiqdim." Desa, robot quluq-quluq deb boshlab qo'ydi.
4: "Ha, juvon Mark, ko'rdingmi? To'g'ri gapiruvding, boshingni silab," deb birdan onasini chaqirib chiqib ketdi. "Voy, yer yutkur. Voy, gurchoqda. Hali 16 ga kirmasdan yaxshi ko'rgan yigiting bormi? Hali svidaniyaga chiqasanmi? Mana man, mana man. 24 ga kirib, ertaga dadang bilan to'y deguncha birorta begona yelkakka ko'zimni lo'q etib qaraganim yo'q." Desa, robot pili-pili deb onasini boshqa ko'rdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ne zor?
3: Asıl zorda.
1: İki dükkanı.
4: Nazo, yur bor, bir narsa yeb kelaylik. Qornimchi juda ham ochib ketdi-ya.
3: Yo'q, qo'ysang-chi, bormaylu.
4: Ha, nima bo'ldi? Hech ham ovqatda atkaz qilmasding, ko'rdi?
3: Yo'q, hali ham atkaz qilayotganim yo'q.
4: Nimaga bo'lmasam yo'dvasan?
3: Bilasan, Asilzoda, menchi nima yesam ham baribir oshqozonim og'rib, hazm qilolmayapti-da. Nima qilsam ekan?
4: Sanchi faqat hazm bo'ladigan ovqat yegin. Keyinchi Nazo, o'zing ham to'yganingni bilmay ovqat yeyurasan-da. Lekin-chi, men san oshqozoningga qoyil qolaman-da.
3: Nega endi?
4: Endi uncha-muncha oshqozon buncha chidash qiyin. Suvdan tortib armaturagacha yeb tashlayurasan-ku.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llaridagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving, shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: videosu de.
1: Kuldirgich.
2: İkide dugona suhbatda. Kecha meni ishdan bo'shatib yuborishibdi. Nima sababdan? Qayoqdan bilaman? Yarim yildan buyon ishga bormayotgan bo'lsam.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana jazolash ham kerak ba'zan. Shunday qo'shiqchilar bor, so'zini buzib aytadi. Masalan, xuddi boshqalar bilmaydi-da edi bu so'zni. Masalan, mashhur qo'shiqlarni yoddan bilamiz. So'zini noto'g'ri aytib turaveradi. To'g'ri so'zini to'g'ri aytganingcha qaytaraverasan debdi. Mana shunaqa ham bo'lib turish kerak ba'zan. Endi iste'molchilar, o'zimiz iste'molchimiz masalan ba'zan qidirib qolamiz. Mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal G'allaralda ham yo'q, Toshkentda ham yo'q, bu Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtirib oladi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal desa o'shani olib yuboradi, bilmak shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, og'zim chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar, choy bormi?" ichib yuborib zo'rg'a qutulgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan boshqasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir kim deysiz, bankadan sizga qo'yib olaman. Qiyom. Yana asalarni uyasi bilan sotgan ekan. Kuyib oladi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qupqaroq qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu Sibirj birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirib, biz birinchi qo'l biz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi. Men bankani ichiga haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari beshara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan. Men ichiga o'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun arisi yo'q? Hammasi bankaga tiqib aralashtirib, xamir qilib. Ichida beshara arilar 1 yil xizmat qilib, 20 kilometrlab aylanib asal tashib, oxirida bankanchi deb. Qotib qolgan hammasi bekdi. Asal bilan qo'shtirdi. Xuddi asalni asalarini ko'rib qolsak, biz svejisini olyapmiz deb o'ylaymiz. Olib kelib yeb ko'rsang shakarmi? Qarang, haqiqiy asal yaqinda Severniy vokzal bor, poyezd yo'li katta vokzal. O'sha yerga prinsip bilan olib kelib qo'yishdi, sotyapti. Xalq olsin deb. Yo'q, aytib sal ev bilan olmaydi. Dalada ko'rgandik, shaharga olib keldinglarmi? Bu asallari nima yedi deb aytdi? Shipali yedi mana. Poyezd yo'li shipalini yedimi dedi? Yo'q, vagonlarda yedimi bu dedi. Desam endi uchib yuradi mashinada aylan. O, Yusobodga boring, antennani yedi bo'lmasa. Qaray, vokzalga olib qo'ysa deb qo'yilmani.
1: Sangoma ustalari.

0: satrda.
1: Uch erkakni tushlikdan so'ng xola qoldiring. Suhbat albatta ayollar haqida ketadi. Bu suhbatni albatta ularning ichida eng yoshi kattasi boshlaydi.

0: izlab.
1: Bekatda o'tirgan 7-8 yoshlardagi qizaloq taksiga qo'l ko'tardi va mashinaga o'tirgach haydovchi so'radi. O'zing yolg'izmisan qizim? Qayerga borishingni bilasanmi? Xolamnikiga kelgandim. Uyga ketyapman. Uyimizni bilaman, dedi qizcha. Haydovchi yo'lda davom etdi. Keyingi bekatlardan birin-ketin yo'lovchilar tushib qolishdi. Mashinada qizchaning o'zi qoldi va haydovchiga: "Amaki, men oxirgi qishloqqa boraman", dedi. Haydovchi o'ylandi. Hali ancha yurish kerak. Boshqa mashinaga o'tkazib yuborsammikin? Yo'g'e, qizning uydagilari ham xavotirlanib o'tirishgandir. Olib borib qo'ya qolay. Qizaloq manzilga yetguncha boshqa yo'lovchilar uchramadi. Haydovchi mashinani sekinlatib to'xtatdi. "Va uyingni aniq bilasanmi, qizim?" deb so'radi. Qizcha "Ha" ishorasini qilgach, "Shoqol bo'lmasa", dedi. Cho'ntaklarini titib turgan qizcha xijolat bo'lib, "Amaki, pullarim tushib qolibdi", dedi. "Mayli, mayli qizim, ish qilib uyinga aniq yetib keldingmi?" "Ha, rahmat", degancha qizcha to'g'ridagi darvozaga qarab chopqillab ketdi. Haydovchi kelgan yo'ldan qaytarkan qo'l telefoni jiringlab qoldi. Poytaxtda ilm olayotgan talaba qizi qo'ng'iroq qilayotgan ekan. "Assalomu alaykum, dadajon." "Va alaykum assalom, labbay qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi?" "Dadajon, men yaxshiman. Kecha pul so'rab qo'ng'iroq qilgandim. Tashvishlanmanglar. Bugun oliygohimizda o'tkazilgan tanlovda qatnashib, men g'olib bo'ldim. Mukofot berishdi. Duo qilib qo'ying, dadajon." "Xayr, sog' bo'ling." Haydovchi qilgan yaxshiligiga shu onning o'zida mukofotlanganidan hayratda edi. Shunday ekan, doimo yaxshilik qilib, bundan o'zingiz ham shod bo'lib yashang.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Abdulloh ibn Abbasdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatdan bir eshikni ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak, deb so'radi. Abdulloh, agar ular bolaga zulm qilsalar ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizin durga alishtirman, simuzardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum.

doktor, negadir oyoqlarim sovuq qotadi. Meniki ham shunday, lekin xotinimni quchog'iga kirdim deguncha darrov isiydi. Siz ham shunday qilishingizni maslahat berardim. Shunaqami? Doktor, xotiningiz qachon uyda yolg'iz bo'ladi?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir erkak o'z ayolini sinamoqchi bo'ldi. Vidolashuv xatini yozib, uni stol ustiga qo'ydida, o'zi esa krovat tagiga yashirinib, ayolini kuta boshladi. U qilayotgan ishi bolalarga xos bo'lishiga qaramay, u xotinini nima qilishini bilmoqchi edi. Erkak xotinining yig'lashi va dugonalarga xafa bo'lib telefon qilishini kutgan edi. Ammo guvoh bo'lgan bunday natijani hech ham kutmagandi. U bu holdan hayratga tushdi. Va nihoyat xotin ishdan keldi va xatni o'qidi. So'ng ruchkani oldida er yozgan xatning pastiga nimalarnidir yozdi. Keyin esa shu qo'shiqni xirgoya qilib raqsga tushdi. Eri kutgan g'amgirlik va yig'idan asar ham yo'q edi. U ko'proq baxtli insonga o'xshar edi. Eri bu hodisadan hayratga tushdi. Ammo vaqt o'tgan sayin voqea bundan ham yomonroq tus ola boshladi. Ayol telefonni qo'liga oldida raqamlarni tera boshladi. Eri esa u kim bilan gaplashayotganini diqqat bilan eshitar edi. Salom azizim. Va nihoyat erim meni tashlab ketibdi. Men bunga erisha oldim. O'zim qanday qilib unga turmushga chiqqanimga hayronman. Afsuski, sen bilan oldinroq uchrashmaganmiz. Mayli azizim, ko'rishguncha. U telefonni qo'ydida, eshikdan chiqib ketdi. Erkak xotinim ketib qoldi deb xafa bo'ldi. Ko'z yoshlarga to'la ko'zlari bilan krovatning tagidan chiqdi va ayoli xatga nima yozib ketganini o'qiy boshladi. Krovatdagida oyoqlaringiz ko'rinib turibdi. Men do'konga nonga chiqib ketyapman. Sinash emas, shunchaki ishonish kerak, deb qoluvchi sizning ayolingiz. Ishonch har nedan ustundir. Barchangizga ulkan ishonch hamroh bo'lsin. Omon bo'ling.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Ма.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Qojiboyev aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. San'atlarni juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqolani ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qarang, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nimichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol: bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga: mat i ribyonuk, ramashka i tilyonuk. Tilyonuk bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol: kambag'aldi deydi, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga: если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga: plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol: otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga: duo atsa будет пуля, дуо мат будет нуля.
4: Hangoma ustalari.

0: Gana.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: O'rto, nimaga san doktorga yuragim kasal, qordim ham og'riyapti deding? Tushunmadim. Sani faqat boshing og'riyapti shekilli?
1: Voy, nazoyicha, soddasan-de.
2: Nimaga unaqa deysan? Shu kunlardacha o'zi sal g'alatiroq bo'lib qolgansan-de, o'rto.
1: Kallang ishlaydimi san o'zi? Opamlarning yuraklari sinib, qorni og'riyapti-ku.
2: Xo'sh, nima qildi?
1: A bitta doktorga bir odam borsa yetadi-ku, shunga opamlar doktorga borsang so'rab kelgin degandilar. Shunga so'radim. Endi shu retsept bilan o'zimiz tuzalvamiz.
2: Yaxshi. Qara o'rto, ana odamni tanimasanmi?
1: Ha, shoirmidi?
2: Shunaqa shekilli.
1: Ha, bo'ldi, tanidim. Pushkin-ku bu.
2: Jinni bo'lganmisan? U Pushkin o'lgan-ku?
1: Yo'g'e, ana qaragi qimirlayapti-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Hayot lazzati.
4: Zerikib ketdim. Televizorda bironta ko'radigan tayinli dastur ham yo'q. Yaxshisi kitob o'qiyman. O'g'lim, o'tgan oy olib kelgan kitobim qayerda edi?
5: Javonda.
4: Topa olmayapman. Usti qora jildi qalin edi. Ha, mana topdim. Detektiv-ku.
5: Ha, detektiv. Men o'qib chiqdim, juda qiziq ekan. Aytib beraymi?
4: Yo'q, gapirma. Qiziq qolmaydi. O'zim o'qisam boshqacha.
6: Qanaqa kitob ekan, dadasi? Bumi? O'g'lim, ayniqsa ofisdagi bahslashuv haqidagi joy zo'r yozilganda.
4: Ya onasi, siz ham o'qib chiqibsiz-da.
6: Voy, albatta. Yanachi, vokzalga firibgarlar kirib kelishganida.
4: Bo'ldi, gapirmang. O'zim o'qiganim yaxshiroq.
6: Hammayli.
5: Dada, buni mutolaa qilib bo'lsangiz, mana bu navbatdagi kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sizga topshiraman.
7: Umr insonga beriladigan imkoniyat. Vaqt esa qaytarilmas xazinadir. Unga qanday savol bersangiz, shunday javob olasiz. Kitoblarda hayot mazmuni va mohiyatini topasiz.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ich. Jin qo'liga ko'zgu oldida tikilib turib sherigiga dedi. Qara, negadir mana bu bashara tanish ko'rinyapti. Qani berchi? Ikkinchi jin ham ko'zguga tikilib turdi-da, qichqirdi.
1: Ey ahmoq, axir bu menman-ku.

0: Markaz radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Xullas, endi dehqonchilikni qalpa qilib qo'yman, 30 yil umrimni yerdi ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi qush, tamam. Tamam. Men bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi, "Ota-bobomga yerdi bo'lib bersak, kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa, yer yetmaydi buraqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, "Bolam, butun kolxoz yerini bersang, olaveraman" debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa, hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersang, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga masalan, 1 gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirib olam debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchaysiz, o'zim o'lchab olaman debdi. Ha, desa otaxon ketyapti emish, xursand. Katta qadam tashlab yugurib ketyapti emish. Har bitta qadami tabilchining sarjinidan ham katta emish. Ketyapti. Ota bo'ldi. Hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ota jurnalistlar, televizorlar, radio muxbirlari, hammas kamera ko'targanlar yuguryapti emish, endi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxozning raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytdi senga, kelaver." Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti emishda. Otaxon charchab holdan toyib bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi va shunday. Har qanday endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yonga yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab qo'lini ham uzatib mana shunga qarab yiqilib. Jurnalistlar yarim soatdan yetib ketdi, "Ey odam, masiga bu ajol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi." Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi? Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi, otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetda shag'ini boshqa odamga o'lchaylaymiz, to'xta hali debdi. To'xtanglar debdi. Ha desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmish, lekin do'ppisi shunday olibdi-da, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otdi. Do'ppi ham vurillagancha raketadek uchib qarang, tut qatordan o'tib narigi gektarlikka borib tushdi-da. Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimizmi? Yo'q. O'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan debdi. Ki o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan debdi. O'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashab, qarang, endi qoziq qo'qaman desa, otaxon yetib ketdi, "Bolam, yer o'lchagich sanmisan" debdi. "Ha, desa, bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uch tur qadam qo'shib yuborgin, iltimosirmish." Uch tur qadamiga bola bor berdi.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Ватитма.
3: Азашке.
0: Яш айле.
3: Уф. Yana serialmi? Serialingga yopishib qoldingmi? Agar shu serialing tugamaydigan bo'lsa, men bugun och qolishim aniq.
1: Vostaki sekinroq gapiring, iltimos. Men kinoni ko'rib olay. Shu kino ko'rayotganimda siz ovozingizni eshitmay turing.
3: Sen kinodan oldin mana ovozimni eshitgin. Tushundingmi?
1: Vostaki, iltimos qilaman sizdan. Birpas jim turing, maylimi?
3: Nima? Hali mana ovozim sizga yoqmaydigan bo'lib qoldimi? Mayli, ko'ramiz. Lekin-chi, mana ko'chada ovozimni eshitgan zor yurganlar bor. Tushundingmi? Son mingta. Men ketdim.
1: Tavba qildim. Vostakajon bemalol. Lekin hozir hamma serial ko'rib o'tiribdi.
3: Hozir ko'rasan-da. Ular men telefon qilsam, serial-berialni yig'ishtirib qo'yadi. Nechidaniga? Nechidimi mura? Ha, mana, eshit ozoda. Zora ko'tarsa-da, zora ta'sir qilib boramiki bunga?
1: Ta'sir qiladi, ta'sir qiladi.
3: Mana, chaqiryapti-yu mana.
4: Avval chaqirasiz. Tamam. Sotdan kesib o'qiling. Ha, ha, materialim ko'rvani.
3: Ya, alo, alo. Voy, shu mana nima bo'ldi odamlarga o'zi?
1: Serialda afzal ko'rishdimi sizda?
3: Yo'q, shunchaki meni ham serialga qiziqtirib qo'yishdi. Ke, sen bilan birga ko'ra qolay.
1: Faqat iltimos, ovozingizni pas

0: uyquga to'ymagandan ko'ra ko'proq ovqat yeb qo'ygan yaxshi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men bozorda savdogarchilik bilan shug'ullanardim. Savdogarchiligim pista, bodom, magiz kabi narsalar sotishdan iborat edi. Odatda biz kabilar mayda savdogarlar deyiladi. Qish kunlarida mahallada ko'mir sotadigan savdogarlar bozori chaqqon bo'ladi. Ular oldiga to'q qish tugaguncha butun mahalla ahli kunda-kun oralab borib turadi. Uyda ko'mir tugagani uchun bozordan kelib, men ham qo'shnim oldiga chiqdim. 3-4 qop ko'mir olmoqchi edim. Borsam ko'mir sotuvchi qo'shnim bir bolaga gapirib turgan ekan. Eshitib tursam, u oldingi olgan ko'mirni pulini ham to'lamagansizlar. Endi yana qarzga ko'mir bera olmayman dedim. U bola ko'mir olmasdan chiqib ketdi. Men suhbatga aralashib, ko'mir sotuvchisidan nima gapligini so'radim. Bu bolani otasi vafot etgan. Uyida onasi va ukalari bilan yashaydi. Ularga qarz ko'mir berganman. Yana so'rab kelibdi. Menda sharoit yo'q qarzga berishga. Shunga bera olmadim deb tushuntirdi. Men ham yetim bolalarga oz bo'lsa-da bir yaxshilik qilay deb o'ylab qoldim va chiqib u bolani chaqirdim. 3-4 qop ko'mirni pulini to'lab unga berib yubordim. Keyin o'zimga ham 3 qop olib uyga qaytdim. Bu meni qo'limdan kelgan kichkina yaxshilik edi. Mening savdoim ham yaxshi emas, o'zimizdan orttira olmasdim. Shu kuni tunda uyimni eshigi taqillab qoldi. Chiqsam hokimiyatdan ishlaydigan oq ko'ylak kiyib olgan, bo'yinbog' taqqan, kostyum shim kiygan kishilar edi. Ular mendan tunda bezovta qilgani uchun uzr so'rab, ertaga bir kattakon mehmon kelayotgani uchun ular tonggacha dasturxon tuzashi lozim ekan. Shunga pista bodom kabi narsalardan sotib olishga tunda kelishibdi. Men kiyinib chiqib, ular bilan bozorga ketdim. Ular mening sotuvga qo'ygan narsalarimni qopi bilan savdo qilishdi. Odatda bu kabi mahsulotlarni odamlar 1 yoki 2 kilodan ko'p olishmasdi. Bular bu sotimda borini, yarmini olishdi. Meni uyga qaytarib olib borib qo'yishdi. Shu tunda yarim soatda qilgan savdoim 1 oyda qiladigan savdodan ko'ra ko'proq bo'ldi. Men o'ylanib qoldim. Kecha yetimlarga 3 qop ko'mir olib berganimga, shu zahoti tunda shunaqa savdo qilganimga hayron bo'ldim. Bu kabi savdo umrimda bo'lgan emasdi. Men yetimlarga yaxshilik qilish shunchalik tezda qaytishini kutmagandim. Yetimlarga yaxshilik qilish mukofoti naqd bo'lgan amaldir. Bu mukofot ertami kechmi albatta bo'ladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi o'quvchini urishyapti.
3: Sen 10 dan ortiq sanashni bilmasang, aqlim yetmay qoldi. Katta bo'lsang kim bo'lasan?
4: Ehe, shuni ham bilmaysizmi domla?
3: Boks bo'yicha sudya bo'laman.

0: stüdyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shustri bolalar, ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlating, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, "Yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz" dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, "Tarbiyang buziladi" deb. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. "Ada, ada" deydi, "Ondasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib, "O'g'lim, sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilib yubordi. Mana aytdim, "Kel, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasan" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'ining yoniga kelib, "O'rtoq, bashanangga nima qil" desa, "Kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Qaya, qaya, qay, qay, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar, samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi, qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umringa bo'lasan qul" deb qo'shig'i tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalikni ko'tarib kelib, shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadaman. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu, endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki Gorilla.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorilla.
2: Nazo, o'rta shu kulladachi hech kimga ishonchim qolmadi-ya.
3: Nimaga endi birdaniga bunaqa deb qolding?
2: Ana o'tirgan tilanch xolani ko'rib etyapman-da.
3: Nima qildi unga?
2: O'tirishini qaragan, o'zini bechora hol odamga sob o'tiribdi-da.
3: Har holda atila qilmayotgandir.
2: Atila bo'lgani uchun ham etyapman-da. Mana masalan, kecha bitta sinfdoshim bilan aylanib yuruvdik. Bitta chol oqsoqlanib kelib sadaqa so'radi.
3: Xo'sh, nima bo'pti? So'rasa so'ragandir.
2: Eshitgan. Keyin o'sha o'rtog'im hozir shu cholni bopliman dedi-da.
3: Kuchida ham tinch yurmalaring salli.
2: Eshitsen-chi, keyin o'sha chol kelganda, "Iyam, aka, siz nima qilib yuribsiz? O'tda uyingiz yonib kul bo'yapti-ku, dushmanlaringiz uyingizga o't qo'yishibdi" deganingda haligi oqsoqlanib yurgan chol birdaniga yugurib ketsa bo'ladimi?
3: Yo'g'e, rostdanmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Agar sen uni yugurishini ko'rganingda, chol emas, 20 yoshli yigit deb o'ylarding.
3: 20 yoshli degan, agar sen ham uni yugurishidan 20 yoshli deb o'ylagan bo'lsang, orqasidan yugurib o'ravamapsan-da o'shani.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir inson farzandiga faqat yaxshi tarbiya beradi. Unga ko'p narsalarni o'rgatadi.
5: Na, shom to'kmela, yerda yotsa bosmela. Kerib olib, avvalo qushnalarga tashlanglar. Nandi, aziz bo'ling.
6: Meni buvijonim aytadilar. Katta-katta gapirguncha, katta-katta non tishla. Uying kichik bo'lsa ham, noning katta bo'lsin. Nonni e'zozlang.
4: Farzandlarimiz aqlli, dono va barkamol bo'lishsin.

ich. Bir kuni afandi cho'lda eshigi bilan ketayotgan ekan, qarasa yo'lda bir qo'lini ko'tarib turgan jononni ko'rib qolibdi. Eshagining ruchnoyini ko'tarib to'xtatdi. Qiz ko'rib xursand bo'lib uni o'pib qo'yibdi. Eshagi ko'rib jahli chiqibdi. Olib ketadigan man-ku, afandini o'pishiga o'laymi buni?

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Xodivoy. Terimga tayyorgarlikning borish haqida Xodivoy rais axborot berar ekan, pastdan luqma tashlab gapini gapga qovushtirishmadi. Oy Xodi, sensiz tayyorgarlikni ko'rib qo'yganmiz. Yaxshisi kurortda qanaqa dam olganingni gapirib qo'ya qol. Rais, gapirayim yo'qmi? Bir pas xab tursanglarchi degandek qilib, zalga qoshini kerib, yelkasini qisib qaradi. Pilla xususida til qisqlik joyim yo'q. Planni 110-111% qilib qo'yganman. Baxtani ham 111 bo'lmasa ham 100 dan oshirishim turgan gap. Rayondagi kattalarga shunaqa deb va'da berganman. Chorvam yomon emas. Har sigirdan 700 litrdan sog'ib olsak, raisning gapi og'zida qoldi. O'rta qatorda o'tirgan oybolta soqolli kishi luqma tashladi. "Ona undoq bajardim, buni bundoq bajardim" deyasan. Qoyilmiz. Nega endi sut masalasiga kelganda muncha sog'ib olsak deysan? Uni ham sog'ib olsam deya qol. Raisning jonponi chiqib ketdi. Usta, askarni choyxonaga chiqib qilasiz. Bu majlis. Gapingiz bo'lsa, panada sasimay, mana bu yoqqa chiqib gapiring. Shunaqami? Majlischasiga gaplashaymi? Menga so'z beringlar. Usta yelkasiga tashlab olgan chorsisini beliga sirib bog'lab minbarga chiqdi. Hadi voy, achchig'ing chiqmasin-u. Anchadan beri gapingdan latta hidi keladigan bo'lib qolgan. Endi sen aytadigan gapingni dilingda tutalab tur. Qizishib ketsang, mendan keyin yana so'z olasan. Usta majlis ahliga qarab birpas o'ylanib turdi-da, gapira ketdi. 23 yildan beri kolxozga a'zo bo'lib birinchi marta davraga chiqib gapirishim. Gapim majlisning gapiga o'xshamasa, aybga buyurmaysizlar. Xo'sh desangiz, mana shu raisimiz Xodivoy bilan bolalikdan tepkilashib o'sganmiz. Bir otini oyda o'qiganmiz. Ammo Xodi bolaligida ham sal g'oddaygarroq edi. Shuning uchun ham o'rtoqlarimiz uni Xodivoy otiga moslab Hadavoy deb atashardi. Shu otinoyning To'xtaxon degan keker tagidan oqma qizi bo'lguvchi edi. Kimki uni opchi yursa, o'qishdan ozod bo'lar edi. Xodivoy har kuni uydan yong'oq, turshak olib kelib, hammadan oldin To'xtaxonni opchi bo'lardi-yu, kechgacha maza qilib yo'q bo'lib ketar edi. Xodivoy taxtadan haftiyakka o'tibdi-hamki, yelkasidan To'xtaxon tushmadi. Pastdan kerakli gaplarni ayting, odamlarning vaqtini bekorga olmang degan gap chiqdi. Shoshmanglar, shoshmanglar. Berdisini aytguncha sabr qilinglar. Bu Xodivoyning bolaligidan, shaytonligidan bir hikoya xolos. Endi hozirgisini aytamiz. U to rais bo'lguncha selsovetning o'g'lini opchib yurardi. Spalkomning qaynisi o'g'il to'y qilganda to'y bolani opchib gulxan atrofidan aylantirgan ham shu Xodivoy edi. Zalda g'ovur-g'ovur gap boshlandi. Ustaning gaplaridan ensasi qotib o'tirgan Xodivoy rais shaxsiyatiga tegilmasin deb qo'ydi. "Xo'p, jonim bilan", dedi usta qo'lini ko'ksiga qo'yib. "Endi kolxozdagi ishlari haqida gapiraman. Xodivoy pilla-pillani 111% qildim deydi. Zinhar qildim demasin, qildik desin. Planni to'ldirganlar boshqa. Plan mana shu 111% bo'lguncha yigitlarimizning peshonasi 110 bittadan g'urra bo'ldi. Sabab rais supradagi unga qaramay tandirga o't qalaydigan xilidan kolxoz yerini durbin bilan qidirsang ham tut daraxtdan nishon topmaysan. Akam orqa o'nglarga qaramay qurt urug'iga zo'r beradilar. Qurt dahaga kirdimi, kolxoz aravasi ketma-ket shaharga g'irlaydi. Mahallama mahalda izg'ib o'sma ketdi, surma ketdi deb yuradigan chorboshchilarga o'xshab birovlarning tutini kesib yuradi. Kestirishga birov unaydi, birov unamaydi. Ana bir yil kestirdi, 2 yil kestiradi. Nainki 10 yildan beri ahvolimiz shu bo'lsa, bu yil erta ko'klamda qanaqa hangomalar bo'ldiki, bar kesib kelgan davangdek yigitlarning ko'p shaharlik xotinlardan kalta yeb chakkasini g'urra qilib kelishdi. Insof ham kerak-da. Shu 10 yil ichida ko'chat o'tkazganimizda bilasizmi, qanaqa katta tutzor bo'lardi. Gapirganmiz, quloq solmagan. Shaharda marjondek oppoq bo'lib turgan tutni kestirib qo'yadigan anoyilar bor-da. Endi yana bitta gap. O'tgan yili paxtani qoyil qildim deding. Hodi, minbat munday dema. Qoyil qildik degin. Ekkanlar ham, terganlar ham boshqa. Sen chiki tekkanimizda jag'inga tilla tish qo'ydirgani, Marg'ilonga ketgan eding. Avji g'o'za parvarishi vaqtida qaytib kelding. Dalaga chiqmay 1-2 hafta uyingda qaynatma sho'rva ichib yotding. G'o'zani ko'ndalangiga ishlatayotgan universalchini yoningga olib, Volga olgani Toshkentga ketding. Volgaga tushib, yo'l-yo'lakay Shohimardonmi? Pochcha otami? Rosa aylanib kelding. Ko'zingni och. Bu yil bunaqasi ketmaydi. Kuzda hasharchini paxtaga yo'latmaymiz. Mashinada o'zimiz teramiz. Terim mashinasi desa, qiyshanglaydigan bo'lib qopsan. Bu qiliq qayoqdan chiqdi? Egningdagi poson kostyuming agar qo'lda tepchib tikilgan bo'lsa kiyarmiding? Mashina zotidan avtomobil bilan telefondan boshqasini tan olmay qolibsan. Oh, ko'zingni och bola. Bu yil ham kurortni kanda qilmading-a? Endi damingni olgan bo'lsang, dalaga chiq. Ustaxonaga kir, xirmonlarni ko'r. Bo'lturgiga o'xshab komissiyaga nargi kolxozning gurilib kishnab turgan mashinalarni meniki deb ko'rsatib yurma. Bo'ldi endi, lottalik. Gapim tamom. Shaxsiyatingga tekkan bo'lsam, xafa bo'lsang ham, bo'lmasang ham o'zing bilasan. Xodivoy otingni xadavoy deganimga tavba qildim. Ustaning gapi qiyqiriq chapak bilan tugadi. Rais bir qizari, bir bo'zardi. So'zga chiqmoqchi bo'lib qo'l ko'targanlarning soni ko'payib ketdi. Majlis raisi buxgalter Qoraboyev so'zga tayyorlansin deb 15 minut tanaffus e'lon qildi. Ertasiga kolxoz samovarda latifaga o'xshash bir gap bo'ldi. Xodivoy raislikdan olinishiga ko'zi yetgandan keyin pravleniya a'zolariga bir shart qo'yganimish. Raislikka o'rganib qolganman. Mashinani, pechatni olmasanglar raislikdan tushaman. Bo'lmasa ko'z oldilaringda pechatni liq etib yutib yuboraman. Uning bu shartiga usta aka chiston qilib javob beribdi. Mayli, yutsang yutvora qol. Kolxoz pechatini xuda bexudaga bosa berib, siqa qilib, xatlarni o'qib bo'lmaydigan qilib yuborgan ekansan. Boshqasini yasatib olamiz. Ammo lekin ko'z oldimizda yutasan. Xodivoy pechatni yutib yubordimi? Yo'qmi? Uni hech kim bilmaydi. Ammo raislikdan olingani rost. U har kuni samovarga chiqib, oldiga bir choynak ko'k choyini qo'yib, hadeb yangi raisni chalpiydi. Rais bo'lib, mashinada kirilib o'tirishni bilmasa, pechat deganni avval og'zining qovuri bilan namlab, keyin bosishni bilmasa, podpis ham ko'rimsiz, qizil qalam turganda ko'k siyohga balo bormi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Kuy va qo'shiq shaydolari. Og'aynim Samad bilan bizning chorbog'dan o'tgan ariqcha bo'yida dam olmoqda edik. G'ir-g'ir esayotgan shabadada tepamizdagi ulkan chinor yaproqlari suyungan yosh boladay qarsak chaladi. Dimoqqa rayhon hidi urladi. Ariqchaga solib qo'yilgan yashikdagi ichimlikdan shishasi bilan g'ult-g'ult yutib, osmonga qaragancha indamay yotibmiz. Bosh tomonimizda turgan tranzistorga qo'l cho'zib muruvvatni buradim. Munojat kuyi berilayotgan ekan. Men xuddi kuyni o'zim ijro etayotgandek, bopladimmi degan ma'noda Samadga qaradim. Og'aynim huzur qilib ko'zlarini yumdi, keyin yon boshlab oldi. "Ah, jonu dilimda shu kuy!" dedi u. "Naq yuragingga yetib boradi." "Rost aytasan," uni quvvatladim men. "Ajoyib kuy, ajoyib. Torning sehrini qara-ya." Biz kuyga monand beshik tebratarday tebrana boshladik. Bay bay bay bay ey! Ey! Bir voqea esimga tushib ketdi. Yuk mashinasi haydardimi ilgari zavodning avtobazasida? Ha, bilaman. Bir kuni mashinamda pasyolka ketayotgandim. Ikkita bola qo'l ko'tardi. Bolalar ikki qop yong'oq, uch qop quruq o'rigimiz bor edi. Bozorga eltib bermaysizmi deb qolishdi. Rozi bo'ldim. 10 so'm cho'zasizlar dedim shartta kesib. Ular esa yarmini bermoqchi bo'lishdi. Rosa tortishdik. Oxiri 8 so'mga qo'nishdi. Ah, kuyni qara, yurakni ezvoradi ya. Rosa sel qilyapti. Keyin qoplarni mashinaga ortishdi. O'zlari ham chiqib olishdi. Bozorga bir zumda yetib keldik. Mashinani to'xtatib bolalarga qaysi tomonga yuray deb baqirdim. Ammo javob bo'lmadi. Kabinadan bo'ynimni cho'zib qarasam, tirranchalar yo'q, qoplar turibdi. Obbo yaramaslar, uxlab qopdi-da deb o'ylab kuzovga chiqdim. Yo'q, yuragimga g'ulg'ula tushdi. O'ylab o'yimning oxiriga yetolmay qoplardan birini ochdim. Voy la'nati! Qop axlat, ko'mirning maydasi bilan liq to'la degin. Boshqasini ochdim. Unisi ham shunaqa. Ko'zimga qon quyildi. Iblisligim qo'zib qoplarni pastga irg'ita boshladim. Qoplar qog'ozda bo'lgani uchun yerga tushib paq-paq yorilar. Hamma yoqni qop-qora chang qoplardi. Shu payt militsionerning hushtagi chirilladi-yu, osmondan tushganday bir leytenant paydo bo'ldi. Unga qanday javob qilishni bilmasdim. O'zing o'yla, nima deyish mumkin axir? Ming yalinib, yolvorib, 10 so'm jarima bilan zo'rg'a qutuldim. Ammo kuy zo'r bo'lyapti-da, kang aylansin. Ovozini sal ko'tar. Buning ustiga axlatni qayta mashinaga yuklab, qirga tashlab keldim. Men qahqaha otib kulib yubordim. Chinor shohiga qo'nib o'tirgan hakka cho'chib, xunuk kulgimga javob qilganday oldimizga bomba tashlagancha uchib ketdi. Ey, bolalarga nima yomonlik qiluvding? So'radim, hamon kulgidan to'xtamay. Hayronman, lekin ushlab olsam ham, molning bolasiday bukirtirib do'pposlardim-da. Terisiga somon tiqardim. Sira uchrata olmayapman. Ey, kuyni mana shu joyi ayniqsa yoqadi-da menga. Ha, go'zal, go'zal. Bu kuy ham zo'ru, lekin men munojatni juda yaxshi ko'raman. Kuy nihoyasiga yetdi. Biz ham jim qoldik. Keyin esa yana uzala tushgancha yotib oldik. Qo'shiq boshlandi. Oh, zo'ru! Xitob qildi Samad. Mana shu xonandaning asl shinavandasiman. Nechun radioda uning qo'shig'ini berib qolishibdi? Nima ilgari bermasmidi? So'radim qaddimni ko'tarar ekanman. Sira-sira, faqat magnitofonlardagini eshitish mumkin edi. Oh, ovozini shiraligini qara-ya. Haqiqatdan ham. Samad barmoqlarini qo'shiq ohangi monat qirsillata boshladi. Ay! Qo'shiq ham ammo buyurilganday. Ovozingdan talantdan bor ekanda, aytganday, o'g'ling imtihonlarni topshirib bo'ldimi? Samad yaqni ichimlikdan bir ikki simirdi. Kaftining orqasi bilan labini artarkan dedi. Oxirgisi qoldi. Rus tilidan uch olibdi. Landaur. Rodlar tushgan ekan. Ey! Ey, nega o'zbek tilida rod yo'q, a? Nega yo'q bo'ladi? Bor. Oh, qo'shiqning avjini qara, avjini. Ayt, xonandagi avjini olishda yordamlashib yubordim. Rod bor, qo'ysang-chi, yo'q. Tranzistor qaysi rodda bo'lmasa? Morskoy rodda. Ey, nega endi? Chunki tranzistordan asosan erkaklar foydalanadi. Bu gapimdan Samadning ancha dami o'chib qoldi. Unda Jiguli-chi? U ham morskoy rod. Shim, srednyi rod. Nima uchun? Chunki shimni erkaklar ham, ayollar ham kiyaveradi-da. Bu sira jenskiy rod yo'q ekan shekilli, dedi Samad hayron bo'lib. Bor, nega bo'lmas ekan? Dedim men o'z bilimdonligimdan terimga sig'may. Masalan, qozon, tovoq, supurgi, tog'ora. Yo'q. Bunday madaniyroq narsalardan. Kir yuvish mashinasi, chang yutgich, obbo, bor yo'g'i shumi? O'zi o'g'lim o'yin qaroq chiqdi-da. Borib, bir adabini beraman yaramasni. Torni ham rosa qotirib chalarkan, deya Samatning gapini bo'ldim men. Rostdan ham bey bey bey bey ey, ey yashavoray shovvoz. Qo'shiq tugadi. Biz ham indamay qoldik va osmonga qaragancha tarvayib yotaverdik. Jimgina navbatdagi kuy yoki qo'shiqni kutardik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Abdulla Isomiddin. Tarjimon. Chakka sochlari oqarib qolgan chorpaxil kishi chap qo'lini ilgak qilib eshikni taqillatdi. Javob bo'lavermagandan keyin kalishini yechib, ohista ichkariga kirdi. Qo'ltig'idagi tugunchani eshik yoniga qo'ydi-da, tomog'ini qirib, mayingini yo'taldi. Paltosini yelkasiga tashlab, allanima yozayotgan mudir boshini ko'tardi. Qarshisidagi qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan kishiga ko'z tushishi bilan beixtiyor iljaydi.
3: Kelsinlar, kelsinlar, qani bu yoqqa marhamat.
2: Mudir qo'ldagi ko'zoynak bilan joy ko'rsatdi. Ali kishi oyoq uchida yurib kelib, ehtirom bilan ikkala qo'lini uzatdi. Keyin fotiha qilayotgandek iyagini silab qo'ydi. Yumshoq kresloga bemalol joylashib olgach, mudirdan hol-ahvol so'radi. Qadirdonlarday bola-chaqa, qozon-tovoq deb hazillashdi. Mudir ham odob yuzasidan rahmat, rahmat deb bosh irg'adi. O'z navbatida ham suhbatining bola-chaqasini so'radi. Shu payt chorpaxil kishi manglayiga bir shapat tushirib o'rnidan turdi. Eshikdan boshini chiqarib, kimnidir ichkariga taklif qildi. Burqajon, kiravering o'g'lim. Oshqovoqday bo'xchani boshiga qo'yib olgan bola iymanib ichkariga kirdi. Chorpaxil kishi turtganidan keyin cho'zib salom berdi. Assalomu alaykum. Notanish kishi Furqatning boshidagi bo'xchani olib, tizzasiga qo'ydi-da, quloqiga shivirladi. Endi tashqarida picha o'ynab turing o'g'lim. Amaki

0: Nodirga qo'lini bigiz qildi. Agar yanglishmasam, siz tarjimonlarning boshlig'i bo'lsangiz kerak, to'g'rimi?
1: Mudir bosh irg'adi.
0: Ha, tarjima bo'limining mudiriman. Otangizga rahmat. Tanishib qo'yaylik. Havaskor tarjimon Javloniy. Kasbim bulg'aqtirlik. Yoshligimda bayt mashq qilganman. Tarjima bobida ham kuchimni sinab ko'rganman. O'ris, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq tillarini bilaman.
1: Juda soz. Javloniyning gapini bo'ldi mudir. Maqsadingizni ayta qoling.
0: Otangizga rahmat, dedi Javloniy tugullarni yechar ekan. Hozir mana shuni o'rtada baham ko'rasiz. Osilsang, balandorga osil deganday, katta ishga qo'l urib qo'ydik.
1: Yurakka qoyil qoling, yurakka.
0: Shuning ustida salkam 3 yil o'tirib mana. Mana o'qing. Xatoimiz bo'lsa, boplab so'king. 100% qo'shilmasam, betinga deng.
1: Javloniy qo'lyozmani mudirning yoniga surdi.
0: Mudir yelkasini qisib, ko'zoynagini taqdi.
1: Kimning asarini tarjima qildingiz?
0: Sarvant, dedi tarjimon g'urur bilan.
1: Servantes demoqchi bo'lsangiz kerak.
0: Javloniy beparvo qo'l silkidi. Baribir emasmi? Ammo lekin uslubi nihoyatda og'ir ekan. Ishonasizmi? Ba'zi jumlalarni chaqolmay tishlarim tushib ketdi.
1: Tarjima qilishdan burun biz bilan kelishib olish kerak edi, dedi mudir qo'lyozmani varaqlab.
0: Mehnatingiz zoyi ketmasa deb qo'rqyapman. Mayli, bir hafta o'tkazib keling. Maslahatlashamiz.
1: Javloniy qulluq aytib chiqib ketdi.
0: Bir hafta o'tdi. Xuddi o'sha Javloniy mudirning xonasiga avvalgidek ochiq chehra bilan kirib keldi. Mudir sezilar sezilmas uh tortdi. Tarjimon o'tirgandan keyin gapning londasini aytib qo'ya qoldi.
1: 10 put yukini ko'tara olasizmi o'rtoq Javloniy?
0: Tarjimon zavqlanib kuldi.
1: Mutoyiba qilyapsizmi mudir? Axir chumoliday odamman. Belim shart uzilib ketmaydimi?
0: Afsuski, mayib bo'lib qolishingizga bir baxya qolibdi, dedi mudir gugurt cho'pini chirs etkazib sindirar ekan.
1: Har kim holiga qarab ish qilish kerak. Siz tarjimani hikoyadan boshlash o'rniga romanga qo'l uribsiz.
0: Lekin kuchingiz bo'lmasa ham yuragingiz bor ekan. Tan berish kerak.
1: Javloniy mudirning so'zini bo'lmay jim o'tirar, ahyon-ahyonda deb iyagini silab qo'yardi.
0: Mudir tarjimon yuzidagi o'zgarishni ko'rib hayron bo'ldi. Hozirgina ipakday muloyim bo'lib o'tirgan kishi o'rnida hujumga hozirlanayotgan yo'lbars turardi.
1: Javloniy pastki labini tishlab, g'azab bilan do'ng'illadi.
0: Gapiring, nega to'xtadingiz?
1: Gap shu, tarjima xom, dedi mudir muloyimlik bilan.
0: Javloniy stol ustida yotgan gugurtga ko'z yugurtirib javob qildi.
1: Ham bo'lsa, pishiring, oylik olasiz. Qani, ko'rsatingchi, qanaqa xatoimiz bor ekan?
0: Mudir yoqasini bo'shatib, ko'zoynagini taqdi.
1: Xatoingiz juda ko'p, o'rtoq Javloniy.
0: Hali tarjima bu yoqda tursin.
1: Hatto til qoidasini ham bilmaysiz.
0: Masalan, yigit tayt foylab turib raqibning yuziga shafalaq tortib yubordi degan jumlangizni qanday tushunsa bo'ladi?
1: Tarjimon ko'zoynagini burniga qo'ndirib, bo'ynini cho'zdi.
0: Xo'sh, nimasi xato ekan buni?
1: T bilan F'ni farqiga bormas ekansiz.
0: Tabiatim bo'sh. Shu tufayli harflarni ham yumshoq yozaman.
1: O'zini oqladi Javloniy.
0: Hay mayli. Mana bu jumlaga nima deysiz? Bu til shunoslikdagi yangi kashfiyotmi? Dedi xunobi oshgan mudir.
1: Shikarna adeti sanchi pansa shulza Don Kixotom jumlasini siz
0: qanday kiyingan sancha pansa Don Kixot ketidan yurdi deb tarjima qilibsiz.
1: Men sabr qiling, uning gapini bo'ldi mudir.
0: Siz namatal sibe na us degan jumlani mo'yloviga o'rab oldi deb tarjima qilgansiz.
1: Qiziq.
0: U bu sohada itni yeb qo'ygan deganingiz nimas?
1: On vetim deli sabaku siel degan-ku yozuvchi, dedi Javloniy jiddiy qiyofada.
0: Bekor gap,
1: dedi boshini chayqab mudir.
0: Yozuvchi bu yerda u o'z ishiga mohir demoqchi.
1: Endi mana u jumlani eshiting.
0: Murashki pobejali po telu.
1: Ya'ni badani jimirlab ketdi.
0: Birikmasini siz badanida qumursqalar chapqillab ketdi deb tarjima qilibsiz.
1: Yozuvchi ne k litsu umnomu chelovyeku,
0: ya'ni aqlli kishiga yarashmaydi desa, siz aqlli kishining betiga emas deb tuzatish kiritgansiz.
1: Bu qanaqasi o'rtoq tarjimon?
0: Qanaqasi?
1: Ish bor yerda xato bo'ladi.
0: Aybsiz faqat Parvardigor, dedi Javloniy.
1: Tarjimada kamchilik bor ekan, tuzatasiz-da.
0: O'likni tiriltirib bo'lmaydi, dedi mudir g'aladonini yopayotib.
1: Javloniy titrab qaqshab, qo'lyozmani chorsiziga tugar ekan, ko'zlarini ola-kula qilib baqirdi.
0: Bitta gapingizga ham qo'shilmayman.
1: Hammasi yolg'on. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bildingizmi?
0: Qo'shnimdan mening nimam kam?
1: Nega u tarjima qilib pul topadi-yu, men tek turaveraman.
0: Sendan qolmayman deb og'zimga so'z olib qo'yganman, bildingizmi?
1: Yo'q, yo'q. Tanamda jonim bor ekan.
0: Siz bilan tarashaman.
1: Bunga 3 yil vaqtim ketgan. 3 yil ko'z nurimni to'kkanman. Mashinistkaning haqqini to'laysiz. Ustingizdan shikoyat qilaman. Sizni sudga beraman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Uyqusizlik. Mahmud Xo'ja tun yarmidan oqqancha televizor ko'rib o'tirdi. Chunki hech uyqusi kelmasdi. Asta-sekin barcha kanallar o'z ko'rsatuvlarini tugatdi. Mahmud Xo'ja to'shakka yotib ko'zini yumdi. Uxlashga harakat qildi. Koshkida uyqu kela qolsa. Ancha paytgacha ichida o'ziga latifalar aytib yotdi. Latifalarning orasida ilgari eshitmagani bor ekan, rosa mirqib kuldi. Lekin uyqu qurg'ur kelmasdi. Turib dimidrol ichdi, foydasi bo'lmadi. Javondan yostiqday bir kitobni olib o'qishga tushdi. Kitobni yotib olib o'qiyotganida sal ko'zi ketib shekilli, bir mahal qo'li bo'shashib, zilzambil kitob boshiga gurzdek tushsa bo'ladimi? Miyasi chaqalishga bir baxya qoldi. U xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurib ham ko'rdi. O'zini majbur qilib xomuza tortishga urindi. Bir marta juda qattiq zo'raki esnagan ekan, jag'ining suyaklari biram og'rib ketdiki, azboroyi og'riq zo'rligidan ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Oxiri Mahmud Xo'ja yana karavotga ag'anadi. Yaxshilab ko'rpaga burkangach, o'zicha sanay boshladi. 1, 2, 3. Sanoq 10,000 yetib qolganida o'zicha g'ijinib qo'ydi.
3: Endi sirayam ishxonada uxlamayman.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Men tirikman amaki. Yozning jazirama issiq kunlarida soyning zilol suviga sho'ng'ib cho'milishdan mazza ish bo'lmasa kerak. Bolalar soyni boshlariga ko'tarib, qiyqiriqlar ostida turli tuman suv o'yinlari bo'yicha bellashuvlar o'tkazishardi. Soyning kattagina cho'milish havzasiga aylanib qolgan joydan oqim bo'ylab bir chaqirimcha masofaga suzib borardik. Suvdan chiqib, kim o'zarga yugurgancha qaytib, yana o'sha yerga kelardik. Bir kun soydan chiqadigan joyimizda yoshi 40larga borgan kishi suvga bir sho'ng'ib olib, oftobda isinib o'tirgan ekan. Men suvdan chiqqanimda u: "Ey bola, suzishni jaq qoyillatar ekansan-u. Kimdan o'rganding?" "Hech kimdan, o'z-o'zidan o'rganib ketganmiz. Nima, siz suzishni bilmaysizmi?"
3: "Bilganimda tizzadan keladigan joyda cho'milarmidim. O'rganishga vaqtimiz bo'lmaganda, uka," dedi u kishi afsuslanib.
2: Men hech nima demadim. Bu odamni bir qoyil qoldiray degan bo'lsam kerak. Uzoqdan yugurib kelib, suvning cho'nqir joyiga kalla tashladim-u, suv ostida suzib 10-15 metrlar naridan chiqdim.
3: "Ey bola, tirikmisan? Seni qarayu, cho'chitib yubording-ku,"
2: dedi haligi kishi.
4: "Qo'rqmang, amaki.
2: Bu shunchaki suv ostida suzish deyiladi," tushuntirdim soydan chiqib kelib.
3: "Suvning tagida qancha vaqt tura olasan?" so'radi u.
4: "Aniq bilmayman. 20 daqiqalar bo'lsa kerak," dedim.
3: "Sen bola, meni aldama. Bunday bo'lishi hayotda mumkin emas.
4: Ishonmasangiz ishonmang. Sizchi qancha tura olasiz?"
2: deb so'radim.
3: "Qaydam. Kech sinab ko'rmagan ekanman."
4: "Soatingiz bormi?" so'radim.
3: "Bor,"
2: javob berdi hayron bo'lib haligi kishi.
4: "Qani bir sho'g'ingchi, men soatga qarab turaman."
3: "Mayli, kel. Sen aytgancha bo'la qolsin. Ko'raylikchi qancha turar ekanman,"
2: deb suvning sayoz joyiga bordi-da, ikki quloqini barmoqlari bilan bekitgancha bir g'alati kulish qildi.
4: Begimotga o'xshab biroz yotgandan so'ng zudlik bilan suvni yorib chiqdi.
3: "Qancha turdim?"
2: so'radi u xaloslab.
4: 20 sekund dedim men.
3: "Yo'q, 2 daqiqadan osh chekirli.
4: Mana qarang, ishonmasangiz."
2: Nafasini rostlab olgandan so'ng haligi kishi menga:
4: "Endi sen sho'ng'ichi, men soatga qarab turaman," dedi.
2: Soyning qirg'og'ida uzun-uzun suv o'tlari o'sib yotardi. Ular yoy shaklida egilgancha uchlari suvga tegib turardi. Men yugurib kelib kalla tashladim-da, suv ostida suzib borib, o'sha o'tlar orqasidan sekin boshini chiqarib oldim. Endi qidirsa ham meni hech kim topa olmas edi. 2 daqiqalar chamasi o'tgandan so'ng, suv yuzida bir ilon men tomon suzib kela boshladi.
4: "Obbo, endi nima qildim? Qochsammikin?"
2: Qimirlamasdan turaychi, zorinlardan o'tib ketsa deb umid qildim. Biroq ilon to'g'ri suzib keldi-da, tumshug'i bilan bo'ynimga 1-2 turtkiladi. Men miq etmasdan turaverdim. Tishlasa, uni yulib olib, burda-burda qilib tashlamoqchi edim. Har qalay ilon hayron bo'lganicha o'z yo'liga ravona bo'ldi. Kutilmagan bu vaziyat sabab men qancha vaqt o'tganini ham bilmay qoldim.
3: "Ey bola!"
2: qichqirib qoldi haligi kishi.
3: "Nima qilganing bu?"
2: Men indamasdan turaverdim.
3: "Chiqyapman senga, ey!"
2: "He-he, suvning tagida yurgan odam tashqaridagi tovushni eshitmaydi-ku, nega baqiradi bu odam?" O'zimni kulgidan zo'rg'a to'xtatib qoldim.
3: "Ukajon, meni nodonni kechir, chiqa qol!"
2: yolvorishga o'tdi u. Men yana miq etmasdan turaverdim.
3: 20 daqiqa bo'ldi, qayerdasan, chiq!"
2: "Yana birozgina turay, so'ng chiqaman, amaki," dedim ichimda. Birpas jimlikdan so'ng uzoqdan:
3: "Voy voy voy voy, qaysar bola, nima qilib qo'yding? Menda ayb yo'q, u o'zi sho'g'idi," degan gaplar quloqimga elas-elas eshitildi.
2: Suvdan chiqib qaradim. Haligi amaki bir chaqirim yerda yugurib ketayotgan ekan. Oradan ko'p yillar o'tdi. Men u kishining kimligini hozir ham bilmayman. Bolalik qilib og'ir hazil qilgan ekanman. Bu odamga shuncha yil sir saqlab yurish oson bo'lmagandir. Kechiring amaki, men tirikman.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Navruz diniy bayram degan gap avj olgan kezlar edi. Samarqandga bordik. Mezbonlar bizni Urgutga, To'pxona degan joyga olib borishdi. Odamlar hashar qilib tog' ustida Navruz uchun maxsus qurgan oromgohni ko'rsatishdi. Tushdan keyin Samarqand Davlat universitetida uchrashuv bo'ldi. Said Ahmad aka negadir menga mehribonchilik qilib, avval sen gapirasan deb turib oldi. Bunaqa g'amxo'rlik tagida nima ma'no yotganini keyin tushundim. Yozma savollar orasida Navruz nega taqiqlandi degan so'roq bir necha marta takrorlangan edi. Javob bermay qo'ya qoldim. Gapimni tugatay deb turganimda bir kishi o'rnidan turib so'radi.
2: Bitta savol javobsiz qoldi.
1: Nima deyman? Chindan ham bu bayramning dinga aloqasi yo'q. Shu ishni noto'g'ri qilindi desam baloga qolaman. Bu bayramning keragi yo'q desam vijdonsizlik bo'ladi. Shumlik qildim. Gap bunday dedim. Oramizda ko'pni ko'rgan ustozimiz, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad aka o'tiribdilar. Bu savolga shu kishi javob bermoqchilar. Yoniga kelib o'tirishim bilan Said Ahmad aka shivirladi. Yaramas. Shu savolga seni ro'para qilish uchun avval sen gapirgin degandim. U kishi ham boshqa hamma savollarga javob berdi-yu, Navruzga yo'lamadi. Shunda boyagi odam tag'in o'rnidan turdi.
2: Domla, boyagi savol javobsiz qoldi-ku.
1: Said Ahmad aka yasama jahl bilan jerkib berdi.
2: Nima? Men senlarga avliyomanmi? Anavi redaktor bilmagan narsani men qayoqdan bilay? Judayam bilging kelsa, bugungi kunni daftaringga yozib qo'y. Bu savolingga 2 yildan keyin javob olasan.
1: 2 yil kutishga to'g'ri kelmadi. Oqsoqolning gapiga farishtalar amin degan ekan, mustaqillik sharofati bilan Navruz tiklandi.

0: radiosida. Ajviyalar kutubxonasi.
1: Aziz Nesin. Mo'jiza ko'zgusi. Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning uyida ziyofat berildi. Mehmonlar orasida Labada bankining boshqaruvchisi, uning yoshgina xotini va do'mboqqina qaynisinglisi, o'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan Hamza Yamtas va uning tug'mas xotinini, yirik yer mulk egasi Medani Bey va uning bodomko'z kotibasi Ipak xonimni, o'zimizning ishbilarmon savdogarlardan Hoji Usmon va uning jazmani Fistika xonimlarni ko'rish mumkin edi. To'satdan musiqa yangrayotgan radiodan suxandonning silliq ovozi eshitildi. Aziz radio tinglovchilar, shu Mumtoz kuylardan eshitirgan kechki konsertimizni tugallaymiz. Endi so'nggi kashfiyotlar turkumidan olib borilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tinglaysiz. Mikrofon oldida bu sohaning yirik mutaxassisi, muhandis Mekki Mekiniji, Labada bankining boshqaruvchisining yoshgina xotini burnini jiyirdi. Shu odamning ovozi biram yoqimsiz ey. Iltimos xonim afandi, biroz jim tursangiz. O'tgan haftada bu qog'ozdan qanday qilib uvada tayyorlash haqida qiziqarli fikrlar bildirgandi, dedi Hoji Usmon uning gapini bo'lib. Shu payt radiodan muhandis Mekki Mekinjining ovozi yangray boshladi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz eshitirishimizni boshlayotgan ayni damlarda Amerikaning Atom York shahrida yangi atom stansiyasi ishga tushirilyapti. U atom insoniyat xizmatida. U atom insoniyat xizmatida tamoyiliga binoan barpo qilingan. Bu stansiyada yer yuzini barcha tomonlarga atom nurlari taraladi. Atom energiyasi sohasidagi bu kashfiyot butun insoniyat aqlini lol qoldirishi aniq. Atom nurlari ta'sirida yer yuzining barcha nuqtalaridagi ko'zgulardan hozirgi kunga qadar unga qaragan barcha kishilarning umrlari davomida qilingan hamma xatti-harakatlari akslana boshlaydi. Masalan, uyingizda ko'zgu bo'lsa-yu, undan 20 yildan beri foydalanayotgan bo'lsangiz, atom nurlari taralishi bilanoq ko'zgudan 20 yillik hayotingiz lavhalari birin-ketin namoyon bo'ladi. Hozirgacha o'tkazilgan barcha tajribalar muvaffaqiyatli yakunlandi. Shunday qilib, g'aroyib kashfiyot sizga bolaligingiz, yoshligingiz va ishq muhabbat xotiralaringizni qayta tiklashga yordam beradi. Ertaga ertalab soat 9 dan so'ng ko'zgularingiz oldida turishni unutmang. Labada bank boshqaruvchisining yoshgina xotini chapak chalib yubordi. Yo xudoyim, ana qizig'u, mana mo'jiza. Mening bolaligimdan beri foydalanib kelayotgan ko'zguyim bor. Endi butun umrimni tomosha qilaman. Mehmonlar guruh-guruh bo'lib, atomning yangi mo'jiza ni muhokama qilishga kirishib ketishdi. O'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan bo'lgan Hamza Yamtas yirik mulk egasi muhtaram Medani Beyga shivirlab gap o'qtira boshladi. Monsher, fransuzcha azizim degani. Bu yangi kashfiyot, monsher, bu yangi kashfiyot haqiqiy mo'jiza. U bir qancha unutilgan dalillarni qayta tiklashga yordam berishi mumkin. Bir safar xavfsizlik mahkamasida qo'pol so'zlaganim uchun ma'zur tutasiz. Meni o'lguday kaltaklashdi. U yerdan bir amallab qutulib chiqib, o'sha zahoti sud tibbiy ekspertizasiga borib, kaltaklanganligim haqida ma'lumotnoma oldim va sudga murojaat qildim. Biroq sud ataylab o'zimni o'zim yaralaganim haqida hukm chiqardi. Hamza bey, bu kaltaklanishingizning ko'zguga nima aloqasi bor? So'radi Medani bey. Nega aloqasi bo'lmasin? Judayam aloqasi bor-da. Meni kaltaklashgan xavfsizlik mahkamasining devorida ko'zgu osiqlab turgandi. Ana endi haqiqat qayta tiklanadi. Men ulardan boplab o'chimni olaman. Gapingiz rostga o'xshaydi. Gapingiz rostga o'xshaydi, javob berdi Medani bey biroz o'ylanib. Men esa bu mo'jiza tufayli kamida 40-50 ming pul ishlab olishim mumkin ekanda. Qanday qilib? Juda osonginada. Mening bufetimga billur ko'zgu o'rnatilgan. Kallavizodaning qizi Oltingul bilan bo'lgan ishqiy dostonimizdan xabardorsiz menimcha. Bo'lmasam-chi, buni hamma biladi-ku. Kallavizoda qizini menga berishni xohlamadi. Qizi ham negadir tezda mendan sovib qoldi. Biroq endi Kallavizoda seni shunday o'ynataki, Biroq endi kalla rizoda seni shunday o'ynataki, natijada ham qizga uylanib olaman, ham millionerga aylanaman. Qanday qilib axir? Biz oltin gul bilan uyimizda bufetim oldida kun bo'yi ishq muhabbat lazzatidan bahramand bo'lardik. Ertaga ko'zguda barcha ishqiy manzaralarimiz takroran namoyon bo'ladi. Men ertagayoq ko'zguni kalla rizodanikiga olib boraman. Fahmlayapsanmi? Yo u qizini menga beradi, yo ko'zguni sotib olishga majbur bo'ladi. Agar xohlamasa-chi? Xohlamasa undan ham yaxshi. Men ko'zguni xuddi teatr misoli hammaga tomosha qildiraman va bir qancha pul ishlab olaman. Yashasin mo'jiza ko'zgu. Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning xotini Hoji Usmon Bayurning jazmani Fistik xonim bilan past ovozda suhbatlashardi. Ana u yosh yigitni hech unuta olmayapman-da. Qoplonbeknimi? Ha, o'shani. U yaramas meni shunchalik tez unutib yubordi-ya. Ertaga ko'zgu oldiga o'tirib olib, u bilan o'tkazgan shirin damlarimni bir bora tomosha qilayki. Men ham endi o'zimnikidan bir qasmni olay. Uni ko'zguga qaratib, ilk uchrashgan kunlarimiz qanday yoqimtoy bo'lganligimni bir ko'rsatib qo'yay. Endi unga yoqmay qolganmishman. Bu erkaklarning hammasi bir go'r. Mehmonxonada to'planganlarning barchasi yangi kashfiyot haqida to'lqinlanib suhbatlashardi. Tezroq ertangi kun kela qolsaydi, tinmay takrorlardi Fistika xonim. Uni bank boshqaruvchisining dondiqqina qaynisinglisi qo'llab-quvvatladi. Hayya, tezroq tong otsaydi. Sabrim chidamay ketyapti. O'tmish xotiralari. Eh, mening yoshlik onlarim. Mazza qilib o'tmish kunlarimizni tomosha qilaylik. Kimlardir mo'jiza ko'zgudan rahmatli onasini, kimlardir bolalik manzaralarini qayta ko'rishni orzu qilardi. To'satdan eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Ichkariga yangi mehmon, mashhur ginekolog jarroh Shahob Janobiddin kirib keldi. Uning yuzlari murdanikdek bo'zarib ketgandi. Sizga nima bo'ldi, doktor? Mazangiz yo'qmi? Hamdardlik bilan so'radi uy bekasi.
2: Nahotki hech narsani eshitmagan bo'lsangiz,
1: ayanchli ingrandi doktor.
3: Nima gap, Shahob? Yomon xabarlar bormi?
1: Hozirgina radiodan xabar berishdi. Ko'zgulardan barcha qilgan ishlarimiz aks ettirilarmish.
3: Sizlar esa bu yerda hech narsadan bexabar, bemalol maishat qilib o'tiribsizlar.
1: Mehmonlar hayron bo'lib kulib yuborishdi.
2: Xo'sh, buning nimasi yomon?
3: Axir bu zo'r kashfiyot-ku, doktor.
1: Doktor Shahob Janobiddin alam bilan qichqirib yubordi.
3: Nima balo? Hammangiz aqldan ozganmisizlar?
1: U shunday deb erkaklarni bir chekkaga olib o'tdi.
3: Bu yangi kashfiyot bilsangiz,
1: mening muqarrar halokatim jarrohlik stolim ro'parasida kattakon ko'zgu osiqlab turganini ko'rganmisiz?
2: Xo'sh, nima qilibdi?
3: Nahotki fahmlamayotgan bo'lsalaringiz.
1: Endi men o'ldim, sharmanda bo'laman.
3: Sizlar yetaklab kelgan ayollar, abort majburiy tug'dirishlar, bularning barchasi ertaga ana shu la'nati ko'zguda qaytadan namoyon bo'ladi
1: va barcha sirlarimiz sizlarniki ham hammaga oshkor bo'ladi. Erkaklar sarosimalanib bir-birlariga qarab olishdi.
3: Jin ursin,
1: bu yog'ini o'ylamaganimizni qarang-a, sharmandamiz chiqadi.
3: Qilgan xiyonatlarimiz ham, jinoyatlarimiz ham.
2: Kechirasizlar, men bunday demoqchi emasdim.
1: Erkaklarning sirli shivirlashayotganlarini ko'rib, ayollar ham bezovta bo'lib qolishdi. Davud Soyuvarning xotini birdan o'kinch bilan noliy boshladi.

podcast radiose.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. Марьяна.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.